оның сұрт бойы арала 1 метр 60 сантиметр келетті. Яны тіғі 5 әзайы жайдамаз. Саңғы үстіге, иғызыда пәкәт 5 талы түші байыды. О, біздің идарығы тақсым қылынғанда, ешқайсы бөлім оны қобыл қылышына қалымыды. Ақырда, идары башлықы оны хожылық бөлімеге орынлаштырды. Хожылық бөлімінің сұрт білен алақысы аз болғашқа, о, шуярды ішілсе, нұрғын оңайсызлықланың алдына ағылып олатты. Көп алада кішілі оныңға мәсіт-мәсілік нәзір білен қарайды. Мәсілен, ішқі түшіп чыққа вақытлада балыла топ-топ болышы веліп, оның велосипедіге әгіші веліп, оны мазақ қылышады. О, бәкілі көрімсіз болғалықтың қызмет ташыла оныңға ентайын соғық мамилі қылады. Оныңға түшкен нәзірінің әмісі дегідәк мәсқері тұсыны алады. Бұндақ мәсқерлік қарашыла әр қандық кішінің үйірігіні зеді қылышқы етіп ашады. Әмі о, бұ ішлаға пісәді мұқып қоймай, күнді күліпті үйірәді. Кемнілі көрсе, очық көңілік білін әхва сорайды. О, күнді күліп қойып, өзінің қызметлеріне нұқсансыз орылайды. Әгер Хаджат ханыны тазлап қалса, қайсы бір нақшығы ғың шығаш, Хаджат ханыны сүртіп, әйнекті қылып етеді. Кейін идар башлықы оның хатыны ентайын тез ұрдығалығын аңлап, оны ішханығы үйткеп келді. Шынолдың кейін, о идарыдегі әң алдыраш адамға айланды. Даим тамақны вақтыды елмәсілік, ісмені қошып ішләсләнің әмісі оның арқа-арқадан келей вардыға өжетләні ұрып түгітіш үшін еді. Мәйлі бөлім башлықлары, яке адаттік қызметшілі болсын, материал еліп келіп, оныңғы ұрып берішіні хавалы қылсыла, о мәртлік білән мақұл болады. Оғыл чоң болсы өлініші керек. Шының білән, оның білән мұнасуеті еқылла, оныңғы лайық ұздашқы башылды. Оныңғы чыққа лайықланың әммісінің анчы-мунчы әйіпі бар еді. Башқыла, о өзі шүнділік сәттірса, хотын чыққанғы хош болсы болмамды деп ойлашты. Авал оныңғы тұныштырғыны бір мейіп қыз еді. О, көрішкімі онымыды. Ішкіншісі бір тікөйчі қыз еді. О, оның білән көрішкенден кейін, бойы мәндін мұ пакаркен, балдырымыз тихі мұ пакар боп қалыды деп оныңғы мұ онымыды. Яны бір езілі қыз білән көрішкенден кейін, мәдіне сәвиесе бәк төвенкен, менің қылған гәплерім нұмы түшін әлмісі, кейін қандық өй тұтымыз деп, оныма рәт қылып әтті. Башқыла оныңға зады қандық қыздың ярайдығалықыны соры веді, оның юзе вілліді қызырып, шықылып, маңы яқсылы болуды деп жауап бәрді. Оныңдың яны әмсі қандық қыз көңіліңізге яқыды деп сорыса, о, бойы егіз, білімі ба, бәш әзайы сақ, чын қалбыдың мән білән өй тұтышыны қалайдыған қыз болсы болуды деп жауап бәрді. Сорғычы бешіні чайқап көңілі де, бұ адам өзінің сәтлікеге бақмай, тихі бәкілі ғақа өрген деп ойлады. Жық кішілі оныңғы нәсіхәт қылып, сән кішкіңдің езіді чоң болған, айлан намрат, өзің тихі көрімсіз, шуңа бәк талап кетмей, бір әрі білән өй тұтып алмамсан десе, о, ілгергіде күліп тұрып, өмірлік ішіне қандақмы талымай қылғылы болсын, мән дүнияда бір күлінің пәкәт мән үшілі ечілдіғалықығы ішіні мән. Амыны бір күні оны тапы мән. Мәйлі қанчы ұзын болмысын, мән оны тап құчы күтей вір мән, деді. 35 яшқы кіргенде, о, ақыры өз бәқтіні тапты. О, қыз толық отырыны пүтірген, бой егізліке 1-ді 65 метр келедіған қамлашқан бір қыз еді. Айлысы декілі қызның талышығы қатты қаршы тұрған болсы мұ, о қыз атанысыға, оның чырайығы қарап баға бәрмәңла, о әқылық, тұрышчан бопылы қамай, яны оныңда башқы егітләді ең нұрғын артықчылық ба. Мә оның біле өй тұссам, өзімнің бәқтілік болышығы ішіні мән, депті. Той қылып ұзын өтмей, менің о көрімсіз қызметтішім бөлім башлықы болып өсті. Башқыла, бұ іштің қатты қайран қелішқаны де. Идар башлығы, о, мән ұшыратқан әң мәсулиятчан қызметчі. Әлбәтті, о, өзінің ұқтыдарығы тайынып, әң яқшы бөлім башлығы бола алайды, деді. Той қылып, ішкенші елі ұланың қызы дүнияға келді. Қызы оны тартқан болып, ентайын көрімсіз еді. Әмі, қызы оның мүджәзінімі тартқан болып, кішкі тілі өзіге ентайын ішін әтті. Үш яш вақтыда кішілі оныңдың, «Тен-тен, сіз апыңыз ғоқшамсыз, яке дадыңызғы мұ?» деп сорыса, о татлық күліп тұрып, чырайлықлықта апамға, әқыллықлықты дадам қоқшаймен деп жауап беретті. Бір күні қызмет ішімдің, кішіласаң үшінші әдәпсіз, қопал муамил қылса,
sen qandaq qılıb ular bilan karın bolmay xoşal ötələysən dep sorsam, bu başqalarının qılğanları, ularning özinin işi. Mening tirishchanligim u mening ishim. Mening ishim qandaq qılıb özimni xoş qılıb, hayatni ma'nilik, turmushni güzel o'tkazish dep javob berdi. Uning so'zi qorong'ulikdagi chiroq nuridek mening ko'nglimni palladi yo'rtibdi. To'g'ri emasmi? Boshqalarning mast-masliki, kamsitishi va xato tushunishi, sovuq muomila qilishi, o'zini yiroq tutishi u boshqalarning ishi. Biz haqning ishiga kirishib olib, o'zimizning ishini unutib qoladi ekanmiz. Amaliyotda kishilik hayotdagi o'zimizning oshu ishlari hammadan muhim emasmi? Nazarni o'zimizga selib, qalbimizdagi g'oyamiz uchun bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatsak-la, baxt va muvaffaqiyatga texima yaqinlasha olamiz.

болған. Лекин бұ арзуланың әмәлгі ашмайдығалықыны үмісізләнген алды байқыған. Шоңы ұла жәліп қылыш күчі қайдысы мәвжуд әмәс деп қарған. Ұла шоңы түшенмейді ке, сіз мәлім бір нәрсігі ерішмәкчі болғанда, сізді мәнді йоқ дегендек йоқсыллық тұйғысы пайда болы деген. Йоқсыллық тұйғысы йоқсыллықны келдіріп шықыр деген. Бірақ сіздің тәсір атыңыз болса, алан білен алақы қылыш тілі ішкәлдікі есіңізді ба мы? Шоңа біз өзімізіне қайтыдың еңілап, тұрмышымызіне қайтыдың яратмақчы болғанымызда, бірінші қадамда өзімізге найт тоныш болған төвен энергиялік тұйғыны пәріқләндірішіміз. Әмді бұғыл тәсіратын қойып беріп, оны біздің ерақлаштырышымыз керек. Әмі әң қиын мәселе дәл манымыш ерді. Бәз тұйғыла, ұзчыл атаныңызға әгешкен, сіз есіңізі білгендің башлап бұғыл тұйғы сізге әмірі. Дәл бұла, сізге бәк тұныш болғашқа, ұла әтті хайатыңыздың бір қысымыға айланғалықтың, сіз ұланың мәуджетліқіні пәріқләндіремейсіз. Ұладың тейхімі айырылып кетемейсіз. Әр қыл ішлағы бұға инкасыңызны ес қылыш арқылық, өзіңізді күзетішіңіз ент дайын өнімлік ұсыл. Сіз қайтырған әр бір инкаста, сіз ес қылған, яки ес қылмыған тұйғы болуды. Әр бір тұйғы сіздің бұ дүнияғы қандақ қарайдығалықыңыз не, вә өзіңізді қандақ итірап қылдығалықыңыз не әксәт тұрды. Сіз тапқан әр бір еп үші бір ұшақ парчы болып, әң ақырда оныңдың бара-бара бір парчы мөкемел қарейті түзіп чықып, өзіңіздің қандақ қылып үлгіргі алтыңыздың азырқы тұрмышыңызды бәрпақып чықалықыңыз не өзілікесіл түшін әлейсіз. Шын олыла, сіздің бұ қыл әндезіні өзгертіш пұрыстыңыз етіп келеді. Нұрғыйылла әлгірей мән бір қызметханығы барға едім. Бұ иқымдекілі білімлікләр психологиясы етіп аталған болып, әң дәсләпті америкалық доктор Чак бәрпа қылған. Бұ иқымдекілінің қызметханысында бір әнәні болып, мұалым әр күні ісім картыс арқылық бір ішкі сабақташыны таллап нәқ майданды мысал көрсәткен. Шының білін бір вақытта дәріс жарияндығы ярдамчы оқытқучы, аваз контрол қылғучы қатарлы қызметші қадымланың ісім картыларыны мұ қойып білі талыған. Нәтижеде, мен дәріске баған тоңжы күні мұалым таллыған айрым мысал, ода ішкі қытым шучағдығы дәріс тәшкілігі үші тәріпнің бір қадымыға. Яны келіп, оқшаш бір адамғы чықайды. Шучағда мен қол көтіріп тұрып мұалымдың, мұалым бұ адлы болмады, мен аңчы оның ұсымыны чәк тартыш құтыстың елі өтіш керек, болса, әм қызметчіні елі әсіңіз тейхім яқшы болуды, дедім. Нем үшін, деді мұалым. Біздің бұ дәріс қанда 60-70 адам ба, дәріс пәкет 3 күнлі өтілуді. Әр күні айрым мысалғы талыныш пұрысты әсілділі найты чәклік. Лекін әр қетім қызметчі қадымлалы талланса, бізге оқшаш нәтчі мүйен оқыш бұл тапшырған оқу құчылағы неспәттен бәк адаласызлік болуды. Чүнкі әр бір адам өзінің мәсілісіге көңіл бөліш пұрысты болышыны үміт қылуды, дедім мән. Муалым, менің бұ қармаққа әқылғы сығыдыған логикамның қаймықып кетместін, мәндің ұдылы қылып, азыр қандақ есіяты болу адысыз, деп сорыды. Мән әйінчағда келімгі бір нәрісі тұрып қалғандай тұрыплы қалдым. Өзімнің нәзіриесіні хаққаны қылып сөзләш білән боп кетіп, қандақ тұр өлгір есіятымға әсіла дейқат қылмығашқа, мән адыл әмәсек ес қылу аты мән, дедім. Найт яқши, деді муалым маңы күлім сіреп тұрып. Яны чо? Дауымлық сор, дей муалым. Яны? Ах, яны немі барды? Мән бір хаза аңы веқіп тұрып қағанден кейін? Меніңча, мән пұрыстымдың мәхрум қылындым, дедім. Найт яқши, мәхрум қылынған есият. Муалым хошаллықтың күліп кетті. Бұның күлгідек немісі бады? Мән хапы болдым. Муалым олапла, мән әзәлдің ойлап бақмыған бір суалыны сорыды. Сіз қандақ әхвалда мәхрум қылыныш тұйғысыны асалы ес қылалайсыз. Қандақ әхвалда сіз бұндақ тұйғыды болмайсыз, деді. Мән шу әснаның өзі де өзімді тұтып аламай, әмі адам мұшындақ ішкі елыққанда оқшаш есіятты болуды демекче едім. Бірақ бұның хақиқи әхвал әмәсілігіні найты тезлі ес қылдым. Әмі муалымға чоқым сәмімі болушым, өзімгі сәмімі болушым керек еді. Менің бұнч көп оқыш пұлы тапшырып тұрып, дәріс ханда өзімнімі, өзгінімі алдығым ек еді. Шының білән, меніңча пұрсат найты аз. Яны келіп, пұрсатке ерішіш мүмкіншілігі тихімі аз болған әхвалада, мен мұшындақ тұйғығы келімен, дедім. Шыңа, о бір қыл пұрсат кәмлік тұйғысы, шындақ мұ, деп сорды, малым. Шындақ, дедім мен. Ондақта, сіз қандақ әхвалда, яке қандақ адам, қандақ әхвалда, мұшындақ әхвалғы дұш келгенде, мәхрум бұлыш тұйғысыды болмайды, деді муалым арқыдыла. Мән бірдәм ойлынып,
dünyada yana nurgun fırsat bardak, ya ki özüde eş kandak mesele yoktak, bundak fırsatke anca hacet yoktak yeskılda adam boz gerek dedim. Men sualga cevap veriş jarayanı da bara bara şunu yeskıldım ki, bayatınki paylımını buzup kılıngan ayıplash, emliyata özümdeki kemçilik tuyğusu ve təşviş tuyğusunu niqablash üçün kılıngan bir xil ifadeleşken. Yani başkalarını ayıplash arqılıq teximi köp nərslerini tələb kılışken. Vaqtım yok, pürstüm yeterlik emez, pulum yetmeydu degenge oxşash, bundaq mende yeterlik emez degenge münasibetlik kemlik tuyğusu xil bir mezgilgice mana hemrah bolup gelgen idi. Bundaq çağda menin ifadem qancılık yaxşı buluştun, ya ki özümge qancılık işengen buluşumdan qat'i nazar, bəz işlağı duş gelgen çağdaki tuncu inkasım kalbimnin çonkur katlımıdaki özümge bulgan hükümümünü bivaslı ifadeler berettik. Bu xil adaletsizlik tuyğusu dəl muşundaq kemlikdin kegen. Bıraq, mən zihnimni başqalarını cazalaşqa qaratmay, özümge köngül bölgünümdə bu xil kemlikni görüp yattım. Mən onu körüp, onun yüzlünüp, onu etirap qılğan vaxtımda qaytıdın tallaş pürüstüge ege boldum. Mən davamlıq bu tərpimge şansam boludu. Özümnün kemçilikini etirap qılsam, ya ki bunu qoyup dursam mı boludu? Elbette taşlap qoyuş bir qetimlik işemez. O özlüksiz tallaş jarayanı. Çünkü aşu tərpim, kelgüsü de yana anda sanda qozğılışı mümkün. Bizden kılıç qıtegeçlik işimiz onu sansız qetim seziş, onun yüzlünüş, onundan vazgeçiştini ibarat. Energiyini aşırış üçün özlüksiz mənşi kılıç qıtı oğur kelodum. Xuddi kişiler ağırınışını ya ki ilacısızlıq tuyğusunu ansız aldı mənşi kılığan qoxşaş, her kandaq işini təkrar kılığanda o küçü idiğen gəb. Sizden kılıç qıtegeçlik işiniz, hazırdan başlap, biliş arqılıq siz təkrar kılıdığan işinin nem işgəlliğini cəzimləşdirir.

Сарма yolдышыға ымырақ болып, бір құмлықтыке әрбей базығы беріпті. Yolдышы бұйрықы бейна ән құмлықның ішкірсіге маневерға кетіпті. О, өз ялғыз құрықлық армияның қаңалтырдың ясалған өйді қапты. Ауа ән тайын ысық болып, кактус тарихи сайы ташлап тұрға ярының температурасы му 50 Celsius градус келеді екен. Оярда сөзләшкідәк ешқандақ адам жоқ болып, әтраптікілінің әммісі дегідәк мексикалықлар ва индиялар екен. Олар инглизчені білмейді екен. О, интайын азапланыпты ва дадысыға бұ ердегі әмі нәрсін ваз кечіп үйге қайты шақыда хат езіпті. Ұзақ өтмей, о, дадысының хетіні тапшырып апты. Хатта қысқығыны қылып, ішкі адам түрмінің төмірдәрі вастын сыртқы қарапты. Бірсе топычаңны көріпті, бірсе юл тұзны деген ішкілі құр сөз бакен. Дадысының хетіні көріп, Сарма интайын хечіл бопты. О, құмлықтың өзінің yulduzini tapmoqchi bo'pti. U shu yerdagi kishilar bilan do'st bo'lishni boshlabdi. Ularning raqt to'qish, kulolchilik texnikasiga qiziqib qapdi. Ular o'zlari eng yaxshi ko'radigan to'qilma buyumlarini uningga sovg'a qildi. Sarma ashu kaktus va turli qumliq o'simliklarini tadqiq qilishni boshlabdi. Qumliqdagi kunning o'ltirishini kuzatibdi. U yana dengiz qullilisining qipini ham tadqiq qildi. Bu dengiz qullilari buningdan necha 10 ming yil burunqi dengiz qilib qolgan ekan. Aslidagi odam chidog'usiz muhit kishini o'ziga maftun qiladigan yerga aylanibdi. Sarma o'zining bayqashlaridan bahmo xoshal bo'pti hamda ko'ngillik qo'rg'on nomli kitobni yozib chiqibdi. Qumliq o'zgarmadi, indiyonlarmi o'zgarmadi. O'zgargani faqat uning ruhiy holati. Faqat qarashdagi o'zgarish. Sarma aslida intayn nachar deb qaragan ahvolni o'z hayotidagi eng xushal, eng ahamiyatli tavakkulchilikka aylantirgan. Sarma oxir o'ziga tavakkul yulduzini topgan.

Көбінші алда тұрмышыны құрғақ, мәнісіз есқылышымыздығы сәбәп, әсілді кәйпиятымыз мәнісіз вә құрғақ. Әгер тұрмышымызны мәнілік қылмақшы болы дегенміз, рой кәйпиятымызны, пасып кәйпиятымызны, актып кәйпиятқа өзгәртішіміз керек. Рой кәйпиятымыз өзгәрсә, андын тұрмышымызда өзгөріш болуды. Бір пайласып, пасып кәйпият қайты-қайты үгініш вә әмілетін өткізішкі мұқтаж. О, худди, голуф топ ойнаған дәхлі бір іш. Сіз мәлім бір вақытта бір ішкі топны яқшы ұрып, өзіңізіні голуф топтың ібарат бұ әркетіні түшіні мәндәп қарышыңыз мүмкін. Лекен кейінгі мәлім бір вақытта бір топнымы яқшы ұралмаслықыңыз мүмкін. Голуф топны яқшы ойнаш үшін әр күні ұзчыл мәшік қылыш керек. Худди, шының оқшаш, бізмі өзіміздегі начар адатны еңіш үшін өзімізді тоғыры юнілішті әр вақыт таңшап тұршымыз керек дейді. Aktiv kayfiyatla idiya va ruhiyatimizdagi kishanni pachaqlab tashlab, hayotimizga nur va illiqlik elib kelalaydi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чиң турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны халаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиятны аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәрдіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келеші еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ұззәт өрміті мәң мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тұрышчалықы иқтирам.
9: sağlamlıq dastıqınımızda.
10: Talondiki işkili kodunu sahili zekla, yemekliklerinin işlep çıkırılgan orni, tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz, hatırcam situal alayimiz.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaylı, obdan talısaq sağlam ozuqlun alayimiz.
9: Sağlamlıq ayıqımızda.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
10: Velisipit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен үздіні ватқан, үздініш дамы да алғы үлгірлі ватқан радиоан ұғычылай. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз мән Арапат Өсенге. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лік 9 айының 4-ші күні 2020-лік Джонгу Халықара Мұлазымет Содысы Ермәңкісі Дүнияви Мұлазымет Содысы Башлықла Еғынды қылған Дүнияви Мұлазымет Содысының Тәрәқияты вә Гүлін ішіні Ортақ үлгірі сүрәйлі намлық сөзінің бір қысмыды. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лік 10 айының 14-ші күні 11 айының 12-ші күні Ішкі кетім қылған сөздікі ұслахат ічі өтішіні текімі юқыры пәлідін алғы сөзітішкі алақыдар мәзмұлладың үзінді. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лі 12 айының 30-ші күні Мәркізі комитет ұслахатыны өмімізлік чоңқырлаштырыш комитетінің 17-ші кетімлік еғінді қылған еңі тәрәқият баспучыдікі ұслахатта текімі зор бөз шасыл қылыш, текімі зор нәтиже яртышқа түрткі болыш керек намлық сөзінің мойымлықтысына амытымыз.

Достым, бәлкім яныңызды бұз керек. Біз бұл бір қанч күлік программдарымызда Махира Обыл Касымның «Халыраң Чуйхар Гүл» намлық повестінің алдын қысымдарын аңлатқан тұқ. Субат, бейнәмлікні айлынып жүріп, өпіде ечілген «Халыраң Чуйхар Гүлік» келіп қалды. Дәл шу чағда оның ядаға, Сұлпияның өзінің үйіне бейнәмлікнің айығыдегі «Халыраң Чуйхар Гүлік» дегені кеп қалды. Әмді оның білән көрішіп қайтмақшы болды. Дәл шу пәйтті, «Халыраң Чуйхар Гүлікті» чырайлық күйіне киіп алған бір қызға көз түсіп қалды. Бұл қыз оның көзіге худди Чуйхар Гүлләр білән бәсілішіп ечілген көркем бір гүлді көрініп кетті. Кейін оның дәл Сұлпия екенлігіні білгенді болса, оның жүрегі башқаша бір ритмде соғысқа бастады. Әне шу «Халыраң Чуйхар Гүлік» оланың мұхаббеті башланған жай болып қалды. Ондақта кейінгі күнләрдә оланың отырысыда яны қандақ мұхаббеттік хикаялар жүз бердіғанды. Бұл қызықсаңыз, диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журнал программасыға орналастырылған Махира Обыл Касымның «Халыраң Чуйхар Гүлік» намлық повестінің дауамы да болсын.

Мен болдыңыз, Субат. Хиял сүріп ұлтырғыныңызғы хейлі болдығы. Оқуғычыланы тәкірі қығыз вататтым. Қарап-қарап қойымен. Мейжазыңыз ең мұн еме? Сүлпия, оқуғычыланы ұқтиярый тәкірі ағы орынлаштырып қойып, сыныптың ішіге алдыға орындықыны қойып, кәйпият осал алда немілендір хиял қылып ұлтырған Субатның еніғі келді. Нем болмақ жеті? Мау тілі алды деген әжеп чешімге тәгді. Кәйпиятымны ұшырып. Нем болды? О қанда қатшығыңызды келтіріп қойды? Сыныптың тазлығын қалайлы десек, я су әкірдіған челек жабур, я сүпірдіған сүпірге деген нәсілі йоқ. Енің кіріп десем, йоқырдың сүпірге еліңла, челек еліңла деп пұл кеммейді. Мектепнің бор, доска, үстел орындық дегенлеге кәнетін азырақ пұл берді ұшу. Шу пұлға үстел орындықланы алымыз, ремонт қылымыз, доска, бор алымыз. Тазлық ішілдіған сүпірге челек жауырланы өзіңлі әлқылысыла дейді. Шының білен соқышып қалдым. Әт өйге қайтып, челек жауыр сүпіргеден бір қанчын епчі қайдаймен. Ой-ой, шу әрзімәс ішілағы рәнжіп үйремсіз? Сұлпия күліп кетті. Оның ені қырып авар боп үргеде, маңылы дізіңіз болмантты. Бірдәмділ әлқылыған іштірсі. Қандақ әлқылымыз?

техче ачыгы янмаган Субат Сулпиядын согуклу сурады. Чилек жавур дегенләрни окугычылар үйләрдән әкеледу. Сүпүрге кәсәк карайды чагылык. Сез окугычыларыңызны койып берин. Мен мо окугычыларымны койып берин. Ишкемиз сүпүргенең ишне хәл кылайлы. Субат Сулпиягә бердәм карап турып, гап кылышкы тәмшалды ю, ләкин гепин ютып итеп, иштек орындан турып, сыныпка кирип кетти. Сулпия Субатны башлап, мәктәп корыстан чыгып, удул Кәтмәндөнгә карап маңды. Нәй бармыз? Кәтмәндөнне сүпүрге сатам да. Сүпүрге сатмайды. Шивакны хаксыз берди. Сез шивак сүпүрге дигәнне аңлап баканмы? Сулпия күліп, Субатның белекені нұқып қойды. Бұнчелік ішіліға қапулы үшінің хажеті ек. Бұның денкен, қапулып, чечілдіған ішілі атек көрмін. Чарайыңызын түріп алмай, бір күліп етің ә? Сулпия Субатқы қарап, әйярлық білен күлді. Субатны күліп әтті. Хә, мұна, әмді Субатқы оқшыдыңыз. Кепімге жауап әмідіңіз ғу. Шивақ сүпірге дегенні білмемсіз? Немешқа білмеге дәкмен, білімен, шу есім кәмәпті. Кичік жағылырымда дадам, апам, әділерім білен білі, яз күлірі давамлық бейнемге чықып, шивақ дейр еттіқ. Дадам, қонақ дейрған етізіқнің қырлырға сүпірге қонақ дейріп қойатты. Күзді сүпірге қонақ пішқанда орып әкеліп, акам ішкісі әр күні 10-20 сүпірге бұғып, таш жолға чықып шопырлағы сататты. Лекен апам ойыл аран өйләні өзі болған шивақ сүпірге білән сүпіретті. Мән сүпірге қонақты болған чырайлық сүпіргелі қарап, апа, сүпірге қонақты болған сүпіргеде өй сүпірсек болмамды. Кәш кіче бейнемдегі беріп шивақта әкече. Дәп сұрысам, апам маңа, шивақ сүпіргеде өй кегізләні сүпірсе, өйді құрыт қонғоз, пашы дегенде күшуақ жануарла болмайды о деген еді. Субат білән Зулпия ғазанлады көміліп қалған чығыр елда кәтмен дөңге қарап кеті вататты. Апыңыздың дегенім о тоғыра. Ені бір жәттін, сүпірге қонақты болған сүпіргеләні сетіп, өйге чай тұз үшін қыражат қылды да. Шу, мен бұны ойламапты мен. Субат бешін татлап қойды. Әмді Зулпияның өзі қарғанда тұрмышқы пішік ішкәлікін ескіп қалды. Сіз өйдегі ішіліғы аңшы көңіл білмейді кен сізді? Растай сіз. Мен мектепті әр елі үшті яқшы әлачы оқуғычы болаттым. Әр қитым аталла жығынығы дадан баратты. Муалым әмейсі әмін мақта етті. Шуын чүкіп атанланың алдыда дадамның беш көк ет әтті. Дадам мені яқшы оқуатты доу деп өйді аңшы ішкі санмайды. Амалба оқушара итімді яқшылап еретті. Теғе үйімізге яндап, маңы чаққан бір айрым ханы селіп, карват, үстел, орындық сеті біліп ясап бәген. Өйдеке 9-10 жан, 2 еғызлық өйді қысылып яса, мен бір еғызлық өйді кән күшат етіп қопаттым. Шындақ мұ? Әмсі шындақ яқшы оқып тұрып мұ, нем үшін алим етек өтәмедіңіз? Сізге дедім ғой, шу ерім номырым кән боп қалды. Бүгін башқычылы кейін апсыз ғой. Құды шәрлік мұалымладек. Субат Сулпияның үсті бейші қарап құйып, гепні бұрып әтті. Еқінді әдәм шәрдегі тұққаланың үйгі бар мән, саңа бір құр кейім тіккізгәш келей. Мұалым болдың, мәдәне кейінген деп, менің өлчімімні іліп кеткен. Қары декадын мұшы кейім білән, поны еопкін тіккізіп кепті. Өзімі көріплі шындақ яқшы көріп қалдым. Мана, бүгін кейіп келдім. О, хошаллық білән ішкі қолыны керіп, Субатның алдыды пейқырды. Кәш күз шамылда, Сулпияның еп қысымы тәңіл әпілді әйтті. Әдіңіз кейімнің фасонын талаш құстыкен жұмы? Бұ кейім сізге бәкілі ярышыпты. Шәрлі қызлағы оқшап қапсыз. Расмуя, көңілімні ясап даватамсыз. Рас даваты мен. Әқиқатан бәкілі ярышыпты. Зулпияның көзлері нұрылынып, чырайы жүйқар гүлдек етеліп кеткен еді. Субат көзінің қырыда оныңғы қарап-қарап қойатты.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорлы программысы. Мән Рия Сәтчі достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дегіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Убылқасымның Алраңын Шуқар Гүн намлық поустының дауамыды болсын.

Әділерімі қонақ шехінің көтеклеріні иғылағы дөйіліп қойып, қыши жыннан яққаны тұнырық қалайды. Мәшкі көмір вә отын қалайды. Шу, оқуғычыла дүйдер әп мәктеп келетті. Бәзінің ояқлары ертіқ, бәзінің құчысыда ялан кемлі. Хәбибе муалым, әр күні түштен кен оқуғычыла қайтқанда, мәштіке көмірінің чоғыны көлгі көміп қойып, әтігін оқуғычыладың болдыр келіп, мәштіке көмірінің чоғыға қонақ шеғының көтігіні лық селіп, сыныпны ұстып қойатты. Ола шәрдегі рахат тұрмышын кетіп, жапалық чәт езі мәктәптері келіп, яшлығыны вә барлығыны езі балларға белін беріш үшін сарып қылған әқиқи мехнат кәшіләкен. Рас, дегеніңіз тоғыра. Хәбибә муалым, оқуғычыланы үйге башлап апырып, баш көзлерін үйіп, қызланың чашларын тарап, чырайлық лентіланы чекіп қойатты. Оқуғычыланы тәкрағы орынлаштырып қойып, өз оланың ертіліп кеткен киімлеріні ямап еретті. Әр қитім шәрге бағанда бізге киім кечекләні ағаш келіп кигізіп қойатты. Мен башланғышны пүттірген елі, Әбибә муалым білен Қасым муалым кесел сәбәбінің пенсиеге чықып, шәрге қайтып кетті. Субат, Сұлпияның парыңына аңлап олтырып, шевақ сүпіргедің он нәтчені чық білен болды. Ола, шевақ сүпіргені көтіріп, мәктепке бағыча, күн бетіп кәшкірген еді. Әнді үйіңіз кетәмейдіған болдыңыз да? Деді Сұлпия. Көзәтчіні үйге қайтырып етіп, көзәтханды етіп қалымен. Әр қетім үйім кетәмей, көзәтханды қонып қалсам, о қошып кетеді, деді Субат. Әмсі мән үйге беріп, сізге кәшік тамаққа келіп берей. Сұлпия, шындақ дегеніче, іштек меніп чықып кет.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алраң жүхар гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

گراف لیدیا خانم شوخ تیتک قز چیغدا اخ کنگل اما اخلاق بزلغان اوز بای تاثر مبا بر آدم گیاتلق بولدی. توی بولوب 2 یل بولار بولمایلا ایر اونو تاشلیوتدی هم لیدیانن اوزگی بلدرگن قزغن محبتیگه مسخره و دشمنلیک بلن جواب قایتروب تردی. Графның ақкөңіл адамлікіні білген, Лидияда ешқандақ кемчілік көрмеген адам, графның оныңы немі үшін бұндақ муамелі қылдығалдықыны түшенмейді. Шының динкейін ұла ажыршып кетмеді, әмі айрым тұрышды. Ері қотыны білен ұшырышып қалғалырда, мәсқірі қылғандек оныңы қарап күліп қойатты. Граф Лидия ханым бұрындыла ерні яқшы көмейтті. Шу чағдын башлапла башқыла білен ойын айтті. Әм бұ ішіні пәкәтлі тоқтытып бақмаған еді. Бәзіде оның бірнәтчі адамны яқшы көріп қалыдыған ішлірімі болған еді. Уланың ішіде аялламы болып қалатты. Ішқіліп, о қандақлы адам болса күйіп келі веретті. Оның күйіп қалғаларының ішіде падишаның тұққалары ма ба еді. Бір епископ не, яны бір орынбасар епископ не, бір поп не, бір мұхбір не, үш нәпер сылауян не, бір орды вәзір не, бір доктор не, әңгілиелік бір миссионер не, әтта Каренинді ма яқшы көріп қалған еді. Әмма оның кімнілі көсі яқшы көріп келе вердіған бұ тетіксіздіклері оның орда вән юқыр табиқы жәмейті білен болған кәңірі вән мүреккеп мұнасы өтіні сақлап келешіға еч қандақ тәсір көрсетмейді. Лекен о Карененнің бешіға бәқсізлік келіп, оның ематсығы айлынып алғандын вән оның бәқтіге, Ойлы ішлерге көңіл бөлілған болып алғандан кейін өзінің басқаларға бәген махаббатларының әммісінің сақ ішкенлігіне. Хақиқи яхшы көрдіған адамының бір Каренин ішкенлігіне. Оныңға болған есіятының басқа һәр қандақ адамға болған есіятыдан күшлік ішкенлігіне іс қылып қалды. О өзінің оныңға болған махаббатын тәхлил қылып Вә үлгіріп башқылағы бәген мұхаббеті білән селіштіріп көріп, әгер комиссаров чар падишаның женіні құтылдырып қалмаған болса, оны яқшы көріп қалмайды қалдықыны. Сылауян мәсілісі отырғы чықмаған болса, рестеч Кодзет ескені яқшы көрмейді қалдықыны есқылышқы башылды. О Карененні ашу тұрқы, тегегі еткілі болмайдыған сырлық көңілі. Созып сөздейдіған инчікі авазы, арғын қарашылары, құлық межәзі, томырлары көрініп тұрдыған аппақ қолыры үшін яқшы көретті. О, оны көргені кіла құшал болыпла қалмай, оның чырайда өзінің оныңғы қанчылық дәрежеді яққалықының ішпадысыны көрсәм дейді. Оныңға өзінің сөздеген сөздері білелі әмәс, Бәлкі бүтін тұрқы білән екішіні қала айтты. Шуңа оның үшін үлгіркі әр қандақ чағды кеге қарғанда, азыр текімі ясыныдыған болып кетіп ататты. Пат-пат, мән мұ әргі тәгмеген, ұмы өйленмеген болса, қандақ ішіла болатты екен, дегендек шерін қиялланы қылып қойатты. Каренен сұрттын кіріп келсе, құшаллықы да чоғ дәк қызырып кетәтті. Әгер Каренен қызықырақ бірәр еғіз кәп қылып қойса, күлкідің өзіні еғу алалмай қалатты. Граф Лидия ханымның тәшвиш ішіді өті ватқыныға бірнәч күн болып қалды. О, Анна білән Вронескийнің Петербург қайтып келгелдекіні аңлыған еді. Карененні Анна білән көріштірмәслік. Әтті оның Петер Борғы кәлгелдікі дәк бұ азаплық ішіне оның ұқтырмаслық керек еді.
agar u qo'rqinchli ayolning hozir o'zi bilan bir shaharda turayotganligini bilib qoladigan bo'lsa, uning bilan ko'rishib kelishi ehtimolga yaqin edi. Karininning ular bilan ko'rishmaslik uchun Lidiya tonishlar orqali u ikki nafratli odamning hozir nima ishlarni qilayotganligini bilib, o'zining bu do'stining harakatlarini kontrol qilib turayotdi. Yosh bir adyutant Vroniskiyning do'sti Lidiyaga u ikkisining ishlarini tugutib bo'lib, at Peterburgdan ketmoqchi ekanligini deb keldi. Lidiya bu xabarni anglab, amdili xotirjam bo'lib turatdi. Ats atdiganda uningga bir parcha xat kelib qoldi. Konvert ustidagi o'zi uchun qo'rqinchli bo'lgan imzoni ko'rib, buning Annaning xati ekanligini bildi. Konvert teridek qilin qog'ozda yasalgan edi. Uzun qog'ozga doni-doni yozilgan xatdan xushbo'y hid kelib turatdi. Xatni kim olib keldi? Mehmonxonaning bir xizmatchisi. Graf Lidiya xonim xilg'icha xatni ochib o'qimay o'ltirib ketdi. Qattiq hayajonlanib ketgashkimo ziq kesili qo'zg'ilib ketib, tiniqi besilgandan keyin ondin fransuzcha yozilgan tövendiki xatni o'qidi. Graf xonim, qalbingizga to'lib toshqan xristianlik hissiyotingiz mening sizga bu xatni qo'rqmay yozishimga jur'at berdi. O'g'limdan juda bo'lib baxtsiz bo'lib qoldim. Bu yerdan ketish oldida o'g'lim bilan ko'rishib olishimga ijozat berishingizni tövanchilik bilan so'rayman. Sizga malollik yetkizganimni kechirgaysiz. Bu xitimni Aleksey Aleksandrovichga yozmay, sizga yozishimning sababi shuki, o'zimni aslitib, bu rayimdil odamning ko'nglidagi alamga alam qo'shishni xohlamadim. Men sizning uningga bo'lgan do'stligingizni bilaman.

0: Тәбрікләш мұрасымы түгіді. Мұрасымдың чыққалла өз ара көрішіп, еңі қәбәрлі вә мұкапатқы ерішкәлләнің мәнсәплірінің көтірілдіғалықы тоғырлық сөздішіп мен ішті.
1: Граф Мария Борсовна ханым, құрықтық армия министрлікігі министр болып, кенәз Ватко Сиака ханымны штаб башлық қып қойған болса, толым обдан болады
0: деді. Зәр пагон тақып алған ақ чашлық бувай, өзідің еңідің қызмет кітайылдәнген кішілі хаққыды сорған, игізірек келген чырайлық бір аял әмәлдарға.
1: «Мені адъютант қып қойған болсы мы болады?»
0: деді о чырайлық хеним күліп қойып.

0: Әмәт пішіп, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға жүзнәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл докторыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
4: Ә, болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылым әм.
0: Докторханды етішінің кейбі болып еді. Алдырашыны үйрадыған баш директорын әмәтінің вақты чықты.
5: Ә, дәрхал айырыплан білті закасқының херидар мені сақлау атыды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұнтыққанма.
7: Қадірлік достар, қояш жүзінің температурасы 6000 градусқа жетеді. Оның энергиясы жорықлық және ыстықлық шеклінде жер шарыға тарқылады. Әмма, мұндай процесс адамды сәл қаймықтырды. Қояш нұрының тәсіріне ұшыраған жер шарының сыртқы жүзінің температурасы ең жоғары болғанда 70 градусқа жетеді. Лекин, қояш және жер шары болған әлем бошлығы яңылы суық болып, 0-дан төмен 270 Цельсия градусқа жетеді. Қояш энергия тарқытыш жарыянада жер шарын ысытқан ішкен, неме үшін бұл арлықтық мұсапы яңылы суық болады? Бұл энергия зады қандақ еткіз олды. Меркурий қояшқа аң еқін сәйяры болып, о қояшқа ұдул қаршып тұрды. Температурсы 428 Цельсия градусқа етуді. Әмі қояшқа қаршы қаранғы тәрпе 0-дан төмен 190 Цельсия градусқа етуді. Қояштың шүнчі жырақ вән еқін арлықта температура пәлқи шүнчі чоң болуды. Бұныңды чоқым ысықлықның еткізілішігі қараш керек. Адатта, бәзілі температурға инықлымы беріш найты адды. Температура өлчігіш білін өлчісілі болуды өдейді. Лекен бұл бейвасты өлчәш солы болмастын, бәлкі, жесімнің температура өзгіріш алайдылығы арқылық, вастылық ерішкен нәтиже. Мәселен, бәден температурасын өлчәшті ән көп ішілтілдіған сымап. Сымап қыздырылғандан кейін қануниетлі кеңейді. Кеңейіп өрләш арқылық, біз ән ақырды температураны мәлім қымметке еткен деп қараймыз. Әмелиетті, молекула әркеті нәзіресінің қарғанда температура пәкәт жесімла молекула әркетінің отыр чәркет энергиясының бәлгісі. Көп мұқтардеке молекула әркетінің топлам ішпәдісі. Біз температураны өлчігенде зәрече сықлық әркеті алады да. Зәрече әркеті қанч күшлік болса, температура шүнч жоғыр болады. Құяш бәденге тік түшкенде біз иллық қес қылымыз. Әмелиетті бұл дәл адам бәденінің құяш нұрыны құбыл қылыш ролыдыр. Әр қандық жесім асасы зәречелердің тәркіп тапыды. Пәкәт әр бір қыл зәречінің әркет дәрежесі оқшаш болмайды. Шуңа, ер шарының оқшаш бір ердегі оқшаш болмаған мадыларының температурасы мұ оқшаш болмайды. Бұның сәбі шөке, тұпырақ ә тағы жынысларының мады зүшілікі бір қадар чоң. Әмі атмосфераның зүшілікі бір қадар кішік болып, тәбі зәречелерінің әркеті мұ бәк күшілік болмайды. Температураның ақиқи мәнісін түшенгенден кейін, андын сықлықның зады неме арқылық тарқылдығалығын көріп бақайлы. Неме үшін вакуумны қыздырғылы болмайды? Бірінші қыл ысықлық еткізуші солы. Әң бейбасты ұсыл ысықлық өткізуш болып, адатта қаттық жысымла тегіш арқылық ысықлық тарқытыды. Мәселен, қолыңызды бір стакан ысық су тұссыңыз, қолыңыз қызып кетеді. Бұл ысықлықның тәтүрі еткізілуші болып, температура пәрқі мәуджет болсыла, ысықлық ішкісі арсыды тарқылыды. Ішкенші қыл ұсыл болса, ысық конвекция. Ол асасықи газ вә сұйықлық қатарлық ақар жысымла арсыды өз берді. Ол әрекет қылғанда

Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың зиян чықса, банкыдың төлем тәләп қылсы боламды. Шаули қызметкі чықып, 2 yılда 200 мүн юан пұл иғды. О пұлының қымытыны сақлап қылыш үшін, мәлум банкының муамылдарла директори Шауандың сәрмайы башқұрыш тоғырсыда мәсләт сорды. Шауан Шаулиға банкының сәрмайы башқұрыш мәқсулатын тоныштырып, Sermaye başkuruş məhsulatının paydısı az bolsumu, bıraq xəvb xətəri tövən, dedi. Şauli onunqı qızıqıb, sermaye başkuruş məhsulatını seti valdi. Bəlgilim boyca, banka aldı bilən Şauliyğa nisbətən xəvb xətərini bağlı iş gerək idi. Bağlıqanda Şauli həqiqi əhvalını yazmıdı. Şauan, Şaulinin bağlaş materialıqa asasən sermaye başkuruş məhsulatıdın bir nəçin təvsiyə qıldı. Шаули шуланың арысыдың бірін таллап, аманет пұлының әммісіні мәбләк қылып салды. 10 айдын кен Шаули сетіп алған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың 20 мүнген зиян тартты. Шаули Шауаны іздеп, сәрмайы башқұрыш мәқсулатының қауіп қатыры төвенді ауаттаттыңыз ғо. Оның үстіге бұ мәқсулатыны сіз маңы таллап берген. Банка зейінімгі мәсул бол іш керек, деді. Ондақта Шаулиның тәліпі орынлық мұ? Әқтіліп қанын дәсторының 509-ci мадысы да мұндақты елген. Тоқтамлаш құчыла өз мәжбүретіні пүтішкіні бойынша толық ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла сәмімет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вә соды адыдығы азазен құтыруш, әмкарлышыш, мәқпиетлікні сақлаш қатарлық мәжбүретіләні ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла тоқтамны ада қылыш жәрияныда байлықны ысырап қылыш, мойтны бұлғаш вә экологияғы бұзғыншылық қылыштың сақылыныш керек. 577-ci мадысы да мұндақты елген. Тоқтамлаш құчы бір тіріп тоқтамныки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамныки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, давамлық ада қылыш. Толықлаш тәдбірін қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үсті келіш керек. Бұ делуға мұндақ яшын берілді. Тоқтамлашқан ішкі тарап тоқтамдыки ұқықтың бәкірман болуш білен бір вақытта, яна тоқтамдыки мәжбүретінімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанын дәсторының 509-ci мадда 2-ci тармықыда тоқтамны ижра қылышта сәмімиет принципіға әмәл қылыш кереклікі бәлгіленген. Ала қыдарла тоқтамда иніқ келішкен мәжбүретләні ада қылғандың башқа, тоқтамды келішмеген болсымы сәмімиет принципіға асасен ада қылышқы тегішлік құтырыш қылыш, әмкарлыш іш, мәқпиетлікні сақлаш қатарлық мәжбіретләнімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 577-ci мадысы да тоқтамлаш күчі бір тіріп тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, қылаплық жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Пұл мамиле мәқсулатларыны сатқычыла пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілігенде пұл мамиле стималчысының муапық салайетіні тәкшіріп, стималчының қауіп қатергі тақабыл тұрышығы маскеледіған сәрмайы башқұрыш мәқсулаты вән мұлазыметіні тәусия қылыш керек. Пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілік үчінің тоғыр бағал іші, әмді стималчыға маскеледіған пұл мамиле мәқсулаты вән мұлазыметіні тәмілішіге қолай болыш үшін, стималчы зөрір вә тоғыра шәқси ұшыр білен тәмілші лазым. Бұ мысалғы конкретлаштырғанда, Шаули мәлум банкыдың сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алмақчы болғанда, Шауан Шаулиға малия тәхлили вә пыланы, мәбләқ селіш тәхліпі, шәқси мәбләқ селіш мәқсулатыны тәвсия қылыш қатарлық мұлазыметті қылған. Ішкі тарап отырсы да сәрмайы башқұрыш мәсләт мұлазыметчілікі асаслық мәзмұн қылынған пұл мамиле мұлазыметі қанун мұнасыветі шәкілленген. Шаули қауіп қатарыны бағалығанда ялған ұшырыны тәміліп, өзінің әхвалығы мас келмейдіған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыны сетіп алған. Зиянны өзі үсті келіш керек. Шыныңғы дикет қылыш керек ке, сәрмайы башқұрыш мәқсулаты әсілділа муайен қауіп қатары ба мәқсулат. Шаули алақыдар ұшырыны әйнен тәміліп, банк тәусия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетивіліп, зиян тартқан тағдырды му, банкының төлем тәләп қылсы болмайды. Дүниада пайдылы еліп, зиян тартмайдыған соды йоқ. Капитал базырда қауіп мәвжуд. Мәбләк салғычы ихтият қылғыны яқшы. Мәмлетті, әгер банка қауіп қатарын біліп тұрып, үшірған болса, оның хөкімі башқычы болуды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізгі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйлік радио алғычылар программымыз жұтатты дауамлы шуатыды. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Күз келіші білән бағдыки бір түп қарғай дарықының көңілі ерін боп қапты. Чүнке алма, нәшпөт дегендек мейвілік дарықларының әммісі мол мейві бәген. Пәкәт қарғай дарықыла ечқандақ мейві бәмеген еді. О, енедікі алма дарықығы қарап, саңы толы мәхәвәс қылымен. Сенің шехіңда пеп қызыл алмала ба, депті. Алма дарихи күліп тұрып, әгер сән тұрсаңла, чоқым мейу бер әлейсен. Сән бұй ел пәкәт көңіл қоймыдың, шоң осыл аламмыдың. Мейу береш үншілік тәсішемәз. Келер елі яқшы тұрсаңла, чоқым мейу бер әлейсен, депті. Бір күне бұ баққа бір бүркіт күчіп кепті. Бүркіт қарғай дарқының мәйі салтыны көріп, оның алды ұшып келіп, сәбәбіні сорап тікен, қарғай дарқы оның өзінің қайғысыны сөзләп беріпті. Бүркіт қарғай дарқыға, сенің мейі берішіңнің хажды оқ, чүнкі сенің вәзіпен мейі беріш әмәз. Сән болсаң өзің, башқы бірсі әмәз. Шоңы сән, чоқым хақиқи өзің болышны, үгіні білішін керек. Сән болсаң әсілділла мейу бәмейдіған қарғай дарқы. Бұ дәл сенің ала айдылекен. Депті. Бүркіт бұ гәпләні қып болып, қанытыны қиқып, күчіп кетіпті. Бүркіттің бай деген сөзлері қарғай дарқының қалдысы да әкішкі башлапты. Сән болсаң әсілділлі мейу бәмейдіған қарғай дарқы. Бұ дәл сенің ала айдылекен. Қарғай дарқының көңілі паллы дей орып кетіпті. О, ағыр түшініпті. О, әргізмі алма дарқы әмәз. Әлбәтте, алма мейвісі беренмейді де. О, бір қарғай дарқы. Оның бұрчы мейу беріш әмәз. Бәлкі әм том, әм йоған үсіп, башқыла үшін әйбәт бір гүзел мәнзіріне асыл қылыш. Аятлық арзу арманла білен гүзел. Әр бір кішінің аятқы болған тәліпі реаллық ұйғылласа, бұл гүзел істек кіші аятыға текімі гүзел мән алан атақылалайды. Әлбәтті әр бір аңлығычылырмыздың, әр бір күллірінің мәнілік, аятының интайын әхмиетлік болышыны, шын қалбімізден үміт қылымыз, гүзел күйлеріміз, яна давамлық сілә үшін.

мәмнунлық өксімейді. Шоңлашқы достым, әр вақыт қалбыңыздың мәмнуният, чекріңіздің тәбәссім үзілмісін. Екінлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әр радионың ұштысыла программымызды дауымлаштыруатымыз, әлбәтті әм ханым қызланың кішінің әуіскегі дек күзел латапетл ханым қызладың боғызы ба. Мұнда қос төвенде, маным ұшы сөйімлік ханым қыз аңлығычылырымызға пайдылық мәзмұлла үштіді тоқтылымыз. Ханым қызла, тұрмышта кішілік алақыда күлім сірешіне ұнтып қамасқынла керек. Күлім сіреп тұрған аял қандақ көрінді, умақ көрінді, екішілік көрінді. Ондақты сіз секрей күшкейге латапетлік аял ма? Ондақ оса, төвендік 8 жәтін өзіңізді тәкшіріп көрін. Сіз мұлайым екішілік ма? Кейімдіріңіз маслашқан ма? Қырымдарыңыз тәбей ма? Өзіңізде бір қыл жүшқұллық, әкіл парасет тұйғысы ба ма? Чаш басауныңыз ярышымлық ма? Үріш-түріштіріңіз жайды ма? Сөздіріңіз сылық сыпайы екішілік ма? Кішілігі әдеп білен муамелі қыламсыз. Сіз бәкәт өз образыңызды қолды алысыңызла, сізді тәбейла күзеллік тұйғыз шекілінді. Найт тезла секрей күшкейге аял айналайсыз. Бо әргіз мүч жемес. Латапетл ханым қызладың болуш үнч тәсемес. Пәкәт сіз юқырқы нұқтылағы дикәт қысыңызла. Барчы ханым қызлаға күзәллік яр болсын, күзәл нақшылдырмыз, сілә үшін қиналызырлан қайсын.

Сөйімлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силе. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радионы ғучылай. Мүші вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенге. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лік 9-й айның 4-й күні, 2020-лік Джонгу Халықара Мұлазымет Содысы Ермәнкісі, Дүнияви Мұлазымет Содысы Башлықла Еғынды қылған, Дүнияви Мұлазымет Содысының Тәрәқияты вә Гүлінішіні Ортақ Үлгірі Сүрәйлі намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лік 10-й айның 14-й күні, 11-й айның 12-й күні, Ішкі қытым қылған сөздікі ұслахат ічі өтішіні текімі юқыры пәлідін олғы сөзітішкі алақыдар мәзмұлладың үзінді. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лі 13-й айының 30-й күні Мәркізі комитет ұслахатны өмімізді чонқырлаштырыш комитетінің 17-й қытымлық еғінді қылған еңі тәрәқият басқучыдікі ұслахатта текімі зор бөз шасыл қылыш, текімі зор нәтижі артышқа түрткі болыш керек намлық сөзінің мойымлықтысына амытымыз.

Мен болдыңыз, Субат. Хиял сүріп ұлдырғыныңызға хейлі болды ғу. Оқуғычыланы тәкірі қығыз вататтым. Қарап-қарап қойымен. Мейжазыңыз ең мұн еме? Сұлбия, оқуғычыланы ұқтиярый тәкірі ағы орынлаштырып қойып, сыныптың ішеге алдыға орындықыны қойып, кәйпият осал алда немілендір хиял қылып ұлдырған Субатның еніғі келді. Нем болмақ жетті? Мау тілі алды деген әжеп чешімге тәгді. Кәйпиятымны ұшырып. Нем болды? О қандай қачығыңызды келтіріп қойды? Сыныптың тазлығын қалайлы десек, я су

سپردگان چلک جابور یا سپردگان سپرگی دیگه نسل یوق. یه نکرپ دسم یوقردن سپرگی لانلا چلک ایلانلا دب پول کم میدو. مکتب نن بور دوسکا استل اورندوک دیگه لگه کنیدن ازرخ پول بیردوشو. شو پولگا استل اورندوکلان آلمز ریموت قلمز دوسکا بور آلمز. تازق شلتدگان سپرگی چلک جابورلانی ازونلا هلقلسل دیدو. شنوم بلن سوکشپ کلم. Әді өйге қайтып, чілек жауыр сүпіргеден бір қанчын епчі қайдаймен. Ой-ой, шу әрзімәс ішілі ғыранжып үйремсіз? Сұлбия күліп кетті. Оның еңі қырып авар боп үргеце, маңылы дізіңіз болмантты. Бәрдәмділ әлқылдыған іштірса. Қанда қалқылымыз? Текчі ачығы янмыған Субат Сұлбиядың соғықлы сұрады. چلک جاور دیگر لانی اوکوچلا اولردن اکیل دو. سپرگی کسای کرایت چغلق. سیز اوکوچلرانز نکوی پیرن. من مو اوکوچلرم نکوی پیری. اشکمیز سپرگی نش نهال قلایی. صبح سلپیه که بردم قرب درب گپ قلش قتم شل دیو، لیکن گپ نیوت ویتپ اشتیک اورندن درب سنب خکرب گتی. سلپیه Субатны башлап, мәктәп қорыстан чыгып, удол кәтмән дөңге қарап маңды. Нәй бармыз? Кәтмән дөңді сүпірге сатамда? Сүпірге сатмайды, шивақны хақсыз берді. Сіз шивақ сүпірге дегенді аңлап баққа му? Зұлпия күліп, Субатның белекені нұқып қойды. Бұнчелік ішлаға қапол үшінің хажеті жоқ. Бұның денкен қаполып, чечілдіған ішлә тек көрмін. Шарайыңызын түріп алмай, бір күлі бейтіңе. Зұлбия Субатқы қарап әйярлық білен күлді. Субатмы күлі бәтті. Хә, мұна, әмді Субатқы оқшыдыңыз. Кепімге жауап әмідіңіз ғу. Шывақ сүпірге дегенні білмемсіз? Немешкі білмеге дәкмен, білімен, шу есім кәмәпті. Кичік жағылырымда дадам, апам, әділерім білен білі, Яз күлләрі давамлық бейнәмге чықып, шивақ терейттіқ. Дадам, қонақ тейірған итазықның қырлырға сүпірге қонақ тейіріп қойатты. Күзді сүпірге қонақ пішқанда орып әкеліп, ақам ішкісі әр күні 10 жігірім сүпірге бұғып, таш жолға чықып шопырлағы сататты. Лекен апам ойлы аран өйләні өзі болған шивақ сүпірге білән сүпіретті. Мән сүпірге қонақты бұғылған чырайлық сүпіргелер қарап, апа, Сүпірге қонақты бұққан сүпіргеде өй сүпірсек болмамды. Кәш кіші бейнәмдікі беріп шивақта кече. Дәп сұрысам, апам маңа, шивақ сүпіргеде өй кегізләні сүпірсе, өйді құрытқон қоз, паши дегендек ұшуақ жануарла болмайды ө деген еді. Субат білән Зұлбия ғазанлады көміліп қалған чығыр елда, кәтмен дөңге қарап кетіп ататты. Апаңыздың дегенім ол тоғыра. Яны бір жәттін, Сүпірге қонақты болған сүпіргеләні сетіп, өйге чай тұз үшін қыражат қылды да. Шу, мен бұны ойлымапты мен. Субат бешін татлап қойды. Әмді, Зұлбияның өзі қарғанда тұрмышқа пішіқ ішкәлікін ес қып қалды. Сіз өйдік ішлағы аңшы көңіл білмейді кәнсізді? Растайсыз, мен мектепті әр елі үшті яқшы әлакі оқуғычы болаттым. Әр қайтым аталла жығынығы дадан баратты. Муалым әмейсі әмін мақта етті. Шуңчы көп атанланың алдыда дадамның беш көк етті. Дадам мені яқшы оқуатты доу деп, өйді аңчы ішқысанмайды. Амалба оқушара етімді яқшылап еретті. Теғе үйімізге яндап, маңы чаққан бір айрым ханы селіп, карват, үстел, орындық сеті біліп ясап бәген. Өйдіке 9-10 жан, 2 қызлық өйді қысылып яса, Мен бір иғызлық өйді кән күшат етіп қопаттым. Шындақ мұ? Әмсі шындақ яқшы оқып тұрып мұ, нем үшін али мектеп көтәмедіңіз? Сізге дедім ғо, шу ерім нұмырым кән боп қалды. Бүгін башқычылы кейін апсыз ғо, құды шәрлік мұалымладек. Субат Зұлбияның үсті бейші қарап қойып, гепні бұрып әтті. Еқінді әдәм шәрдегі тұққаланың үйгі бар мән. Саңа бір құр кейім тіккізгәш келей. Муалым болдың, мәдәне кейінгейін деп, менің өлчімімні іліп кеткен.

Қадірлі достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорлы программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын жүхар гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

яңғыраған ауаз білән тәң, Субатның әсімілердегі зұлпия ғайып болды. Ол, іштік есін тебіп, қарватты бош инжіғлап ятқан зұлпияның еніғі келді. Зұлпия, көзіңі ашсаң жұ. Бешің ағырватамды, доқтырны чақыраймын. Мүмкен болса, мүші азаптырыңны мәлі татқан болса мә? Субат, бәрдәмі сөзлі Зұлпия, еңрашын тоқтап, жіміп кетті. О, еңгіл нәбәс еліп ұқылаватқанда қылатты. Субат, өзіне карватқа оңды сығы ташылып әтті. Зұлпия, ағырғандын татып, оның ұйқысы қашқан еді. Мүші бір қанш күн ішіде, чашлары ағырып, сақалыр өсіп, орықлап, шүмәктек боп қалды. Еліғі келешкен, қаметлік, Пақырап тұрған қап-қары чай сақалдарыны бір яңға тарып, сақал бұртларыны пағыз қырып, рәтті кейініп, көсілдіп, тіккені меніп ердіған Субат, тонығысыз қалға түшіп қалған еді. Оның қиялары Зұлпия ішкісінің өтмішідеке ішладын нер кетмейді. О әсілімілі гүзел әм ачық еді. Әйні еллада ішкісі бір-біріге күйіп пішіп, ашық болған. Бір-бірінің қадір қамметін ұқыған. Сөйгі мұхабетіге чын әқиді бағылыған. Бір-бірінің қолыны мәңгі құйып әмәстікке вәділәшкен еді.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алраң Жүхар Гүл» намлық постының дауамыды болсын.

қақтай өйіні ясап, пүттір бейтіду. Өйінің үстіге елтырақ епі өссек, өл еғін өтмейді. Көміріне шу яғаш өйге чайлаштырсақ болуды ғой. Сұлпия, келіп алды модерның жауабыны күтіп, оныңғы қарады. Лекен, амбар өйді хейлі пұлғы ярайдыған нәсілі ба. Әгер үйтіп кәсі, ішкен ала төлемсілі? Ені келіп, о амбарда адам ятқылы боламды. Бұ мәсіліні ойлыш бақтыңыз мұ? Бұ ішладың әнсірімісіңіз мұ болуды? Амбар өйдеке нәсіліні мәнсізге оптан сақлап бермен. Үйтіп кәсі төлеймен. Өйіне субат ішкеміз оңши алаймыз. Сұлпия, қалчы бошашмай тіліп алды мұдыр білін тәң тұрды. Ондақ болса, амбар өйдеке нәсіліні бірмі-бір рәтіліп тізімлап, маң хүджет тез берін. Андын қандақ қысаңла қылыңла. Қандақ, кепаңла түйгенді? Менің ішім ба. Әнді чықып кесаңла болуды. Сұлпия, субатының қолдың татып, ішқандың қайтырып чықты.

0: ölçək üsulu bulmasından, bəlki cisimdən temperatura özgürüş alaydılığı arqılıq vasitəlik erişkən nəticə. Məsələn, bədən temperaturusunu ölçəşdə ən köp işiltildiğən simap. Simap qızdırılğan dinkin, qanuniyyətdə molekula hərkəti nəzəriyyəsindən qarğanda temperatura pəqət cisimlər molekula hərkətinin otur çərkət energiyasının bəlgisi. Көп мақтардегі молекула әркетінің топлама ішпадысы. Біз температурны өлчегенде зәрече сықлық әркеті алады да. Зәрече әркеті қанч күшлік болса, температура шүнч юқыр болуды. Куяш бәденге тих түшкенде біз иллық қес қылымыз. Әмілетті бұ дәл адам бәденінің куяш нұрыны құбыл қылыш ролыдыр. Әр қандық жесім асаси зәречелердің тәркіп тапыды. Пәкәт әр бір қыл зәреченің әркет дәрежесі оқшаш болмайды. Шуңа, ер шарының оқшаш бір ердегі оқшаш болмаған мадыларының температурасы мұ оқшаш болмайды. Бұның сәбі шуки, тұпырақ ә тағы жынысларының мады зүшілгі бір қадар чон. Әмі атмосфераның зүшілгі бір қадар кичік болып, тәби зәречелерінің әркеті мұ бәк күшілік болмайды. Температурның ақиқи мәнісін түшенгенден кейін, андың сықлықның зады немі арқылық тарқылдығалықыны көріп бақайлы. Неме үшін вакуумны қыздырғылы болмайды? Бірінші қыл сықлық өткізуші солы. Әң бейбасты ұсыл сықлық өткізуш болып, адетті қаттық жысымла тегіші арқылық сықлық тарқытыды. Мәсілен, қолыңызды бір стакан сық су тұсыңыз, қолыңыз қызып кетеді. Бұ сықлықның тәтүрі өткізуші болып, температура пәрқі мәуджет болсыла сықлық ішкісі арсыды тарқылыды. Шкенжі қыл ұсыл болса сық конвексия. У асасықи газ ва сұйықлық қатарлық ақар жысымла арсыды өз берді. Ола әркет қығанда, ақар жесімнің молекула әркетінің ысықлықыны еліп жүрді. Мәсілен, су қайнатқанда сұйықлықның ішке қысымыдеке температура тәкші болмай, оқшаш болмаған температура вә бесім пайда болуды. Бұл жағда, сұйықлықның айынып екшіні кәлтіріп чықырып, ысықлықыны суның әр қасы қысымдырға тәкші еткізуді. Әң ақырқысы, ер шарының қуяш энергиясының қобыл қылыштығы асаслық ұсулы ысықлық радиациясы. Оның алдыңғы ішкі қыл жеткізуші солы білен болған асаслық пәрқі шуки, сықлық радиациясы арылық мадығы ихтияжлық әмес. Сықлық өткізуш қаттық жесімла білен ұшырышыны тәләп қылуды. Сықлық конвексиясы сықлық еліп жүрдіған зәрежелә білен ұшырышыны тәләп қылуды. Лекен сықлық радиациясы ешқандақ вастышы мадыға ихтияжлық болмайды. О, вакуумды тар қылуды. Оның үстіге энергияны йоқ қатмайды. Асаслықы көріндіған нұр вә инфира қызыл нұр арқылық сықлық тар қылуды. Вакуумда зәрече болмайды. Зәрече әркете ысықлықның мәнбәсі. Сықлық радиациясы арқылық вакуумда ысықлық тарқытыдыған қуяш мұ, тәбей алда зәречені қыздыр алмайды. Неме үшін вакуумда зәрече болмайды? Қуяшты найт жырақ болған сәйярыләді мұтлақ 0 градус мәуджет мұ? Юқырда етіп өткеніміздәк, температурның майеті зәречелі арсыдығы ысықлық әркетедің ибарат. Мұтлақ 0 градус зәречелі әркетінің 0-ге етіп, бүтінләй тұрғын алаты тұрғалықыдың дерек берілді. Плутонның қуяш білен болған арлықы интан жырақ. Алымла илгири, уер куяш системасындагы эң суук жай, мутлак 0 градус уерде мавжуд болуш керек деп карган. Лекин инсанлар куйуп берген текшерүүш асбабыда көрсөтүлүшчө, Плутон сырткы жүзүндө мутлак 0 градус болмайлы калмастан, хатта алам бошлукта мы ысык экен. Унун температурасы пакат 0дан түбөн 229 Цельсий градус экен. Aslında, o kuyashdan xeyli jiraqda bolsa mu, yanılı kuyashning energiya sistemisi ichida turadi. Qabul qilgan energiya intayin oz bolsa mu, lekin yanılı ba. Faqat issiqni qabul qilsa, Plutonning ichki qismidagi zarrachalar harakat qilib, mutlaq 0 gradusga yetalmaydi. Mutlaq 0 gradusga yetish uchun hech bo'lmaganda tuvandagi shartlarning xohlagan birini qondirish kerak. Biri, moddaning ichki qismidagi zarrachalar hech qanday issiqni qabul qilmasligi, ya'ni biri, bu bo'shliqda hech qanday modda bo'lmasligi kerak. Алан бошлықыда қармақы ешнім йоқта көрінсі мұ, лекен, янылы аз мұқтардегі чаңтозалық мадыла ба. Әгер чаңтоза мұ болмыса, мұтлақ 0 градусқа айқвал мәуджет боламды, бұның жауабы болмайды.
1: Әркеттім қолчыларда кішіләнің әқлет ташлығыны көрсәм, әқлетіні теріп, әқлет сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқлетіне бір тәрәп болды. Анам мұхит асараш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа бағған зірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ауа ісіқ, күрдіптім су іствеліңе.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
6: Burader, siz bu behatarlık

0: қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
0: Бұн бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чү. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бес бұзы еті дікен.
0: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беріңі, қайсы бәкірек аварчылық.
1: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуду.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедің. Бейхатарлық қалпықы сізді қоғдайды.

چکان بارلک اوجای ملازمتی حقی هم قرارلی اتوب کتشتن کلیب چکان توختامغا خلاپلق قلش پولنی تویلشگه حکم قلیب بیرشنی تلب قلدی. دیلو قبول قلنغاندن کیین دیلو بجرگوچی سودیه دوالاشخوچی اشکی طرفنی تشکل لب مرسه خزمتنی قنات یایدروب محله خلق ترموشی مجراسنی یقر اونملی تویتشگه ترشدی. مرسه قلش جریانه دا وان فامیلیک یانلا اوزنن قارشده چنطروب «Мән бір күнімі тұрмыған тұрсам, немішқі пұл тапшырман» деді. Содия Ван фамилікке мұныларыны ені құқтырды. Өйжай мұлазыметті шіркеті тәмінліген, Олтырақ районының амалық сақлаш, амыви тазлық, көкәрттіш, асыраш, әсліхәлеріні үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазыметлер, барлық өй егелеріні қаплыған амыви характерлік мұлазымет. Бір өйінің бош қылышы білен тоқтап қалмайды. Өйіні өй егісіге рәсмей тапшырғандың кейін, өйіні башқұрыш, тізгілләш, хұқық мәсулейді өй егісіге өткеліду. Өй бош тұрған тағдырдымы, өй егісі еніла Олтырақ районның ұмуми тұралғы мұйеді, бейхәттерлік капалыты, қатарлық, амывей мұлазыметнің пайдысыдың бәхірман болуду. Күчіп кірмегенлікні сәвәп қылып, өйжай мұлазыметті хәқіні тапшырышыны рәт қылыш қанундығы бәлгілімеге ұйғын кәлмейді. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimiti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkin. Şunun bilən bilə Suriye, ademgərçilik və qanunğa tən itibar berib, iki tərəfni orun almaşdırıb pikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimiti şirkiti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, Өй егілерінің ілтимас тәліпіге дәл вақтыда инкас қайтырушы. Өй егілерімі хәк тапшырыш мәжбуриетіні аңлық ада қылып, инақ болған Олтырақ район тұралғы мойетіні орта қоғдышы керек. Содияның инчке кәспей халда қануны омымлаштырып түшендіріші білән, ван фамиллік барлық неси қалдырған өйжай мұлазыметі хәкіні тәшәбіскарлық білән төліді. Өйжай мұлазыметі шіркеті тоқтамға қылаплық қылыш пулей тәшәбусыдың өз ұқтиярлық білән ваз кәшті, әм сот мәккемісіге дәвадың кетішіне ілтимас қылды. Содия өйжай мұлазыметі хәқіге алақыдар дайым көрілдіған хата қарашыланы түшендірді. Амма омум юздік көңіл бүлватқан өйжай мұлазыметі хәқі мажыраси мәсілсіге қарта, Содия бұ дилоғы бірләштіріп, Көпчілік асалла хата түшініп қалыдыған қануни қарашыланы рәтләп чықты. Бірінші хата қараш. Өйді тұрмағандың кейін өйжай мұлазыметі хәкі тапшырмысымы болуду. Бұ тұғырсыды ке тұғыры ешім төвенді кіче. Өй бош тұрсымы өйжай мұлазыметі хәкіні тапшырышыны рәт қылсы болмайды. Аммыви өйжай мұлазыметі ұмуми мәнпәттарлы характерге бір пүтілікі игі болып, өйжай мұлазыметі мәсулиетіні нормал ада қылсыла, өй егілері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хәк тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны ілтимас қылышқы болуду, лекен тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенче хата қараш. Өйжай мұлазыметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хәкіні тапшырышыны рәт қылышқы болуду. Бұ тұғырсыды тұғыр ешім төвенді кіче. Әгер өйжай мұлазыметі де мұлазымет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй егілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш хатырсы, әріс қылыш хатырсы арқылық дәліл іспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбіс қылсы болуду. Әмма өйжай мұлазыметі хәкіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышыны рәт қылса, әксіце тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыду.

Өсмір тоқлық велосипедке мініп, яшанған кішіні соғып ярландырса, ата-анасы вәсилік бехәстілік үшін бәдел төлемді. Мұхбірімз Пәзілет Арслан бұ әқте қанун сауатларын сөздеп берді.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрым, миллионла байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағдымыр ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер ая?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сіз деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90-жы жылдарда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей отыды.
5: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
9: 第6讲 五胡入华与中华民族大交融 魏晋南北朝时期 要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵 增强中华民族共同体意识习近平魏晋南北朝时期从220年曹丕称帝开始到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止近370年期间中原大部分时间处于政治分裂社会动荡南北对峙的局面 这一时期的族群大融合对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期 也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅二十多年即因八王之乱走向内乱崩溃，内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年，西晋灭亡，次年司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称十六国时期。随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，十六国时期结束，北方进入北朝时期。后来北魏分裂为东魏和西魏，后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开始与儒道文化汇通，开启中国化进程。中华化是这一时期的历史主流。尽管对立政权互相攻伐引发的战争给天下百姓带来深重苦难和精神创伤，但南北各政权对中华文化的认同、对大一统的追求、对中华正统的敬逐是相同的。族群结构的变化造就了北方政治不断向中原政治靠拢，入华各族

Сөйлік радио алғучылар программымыз шу тапты давамлы шуатыды. Аңла ватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Күз келеші білән бағдыки бір түп қарғай дарықының көңілі ерін боп қапты. Чүнке алма, нәшпөт дегендек мейвілік дарықларының әммісі мол мейві бәген. Пәкәт қарғай дарықыла ечқандақ мейві бәмеген еді. О, енедекі алма дарықығы қарап, саңы толы мәхәвәс қылымен. Сенің шехіңда пеп қызыл алмала ба, депті. Алма дарықы күліп тұрып, әгер сен

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр

Мәсулиетін үстіге еліш арқылық джунгочи замани бейлаштырышны тірішіп ілгірі сүріш керек. Чағалық дәмеліш әмділі өтіші білән тоғыр сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілетті көрістіш бойынша үйгініш тәрбие бүтін партияды қанат яйдыр олды. Бұ елдің бұян басшуджи Си Цзиньпин дөлет ішідегі қызмет тәкшіруш вә мұйым иғыллада тоғыр сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілетті көрістішні көп қитым тәкітләп бүтін партияда үйгініш тәрбиені қанат яйдырышқа иніқ юніліш көрістіп бәрді. Си Цзиньпин мұндақтады. Біз халықны әмідін әла білішті баштын ақыр чың тұрып, тоғыр сияси нәтиже қаршы тұрғызып вә әмілетті көрістіп, әмілет, халық, тарихның сынықыдын өтәләйдіған әмілі нәтижеләні ярытшымыз керек. Башшуджиның етәкчілікіде жайла, тармақла, омым үшін партия құрыш, халық бәқт ярытыш, елмей тәдбір бәлгіләш, әқиқи тұтып әмілі ішләшіні омымы тәләп қылып, үгініш, тәкшіріш, түздішіні біргәуділәштіріп, ілгірі сүрішіні тұтқы қылып, тоғыр сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілетті көрістіш бойынша үгініш тәрбиені көңіл қойып тәшкілләп елгі қойып, 15-ші бәшіліні яқшы башлаш, қадамны яқшы ілішқа түрткі болды. 7-ші айның 30-ші күні Башшуджи Си Цзиньпин Джунго Коммунистік партиясы Мәркізі комитеті сияси бюросының жығынғы риясатшылық қылды. Йығында мұндақ деп көрістілді. Тоғыра сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілетті көрістіш бойынша үгініш тәрбие нәтижелерін мұстәкемләп вә кеңайтып, әр дәрежелік рәһбери кадрларның техімі көтеренгі рухи халат білән юқыр сүпәтлік тәрәқиятта үздіксіз еңі нәтиже яратышығы түрткі болыш керек. Партияны умумйүзілік қаттық идара қылыш мәңгі дәвамлышыды. Еңі ел кіріші білән Башшуджи Си Цзиньпин 20-ші нөвәтлік Мәркізі Интизам Тәкшіріш Комитетінің 5-ші умуми йығынды мұйым сөз қылып, партияны умумйүзілік қаттық идара қылышыны техімі юқыр өлчәм, техімі әмілі тәдбірлер арқылық ілгірі сүріп, 15-ші 5 жыл мәзгілдегі нишан вәзіпеләрін ішқа асырышыны күшлік қапалетке ие қылыш керек деп тәкідледі. Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбрикләш жиғынында Башшуджи Джунго коммунистларының ішенчіні чыңытып, давамлық күреш қылышы тоғырсыдегі 5 шарт иніқ тәліпіні отырғы қойды. Бұның бірсі партияның умумйүзілік қаттық идара қылышыны ізчіл ілгірі сүріш шарт. Техімі юқыр өлчәм, техімі әмілі тәдбірдің ізчіл ғыча партиямыздың партияның умумйүзілік қаттық идара қылыш, өз үстіде инқилап қылышыны ілгірі сүріштігі қатты ирадысы вә ішенчісі жеткізілді. 7-ші айның 25-ші күні Мәркізі Интизам Тәкшіріш Комитеті, Дөлетлік Ревизия Комитеті бұ елінің алдыңғы 20-дегі бүтін мемлекеттікі Интизам Тәкшіріш, Ревизия орғанларының назарат қылыш тәкшіріш, қарап чықыш тәкшіріш әкфалыны ұқтырыш қылды. Ұқтырышта көрістілішчі, бұ елінің алдыңғы 20-да бүтін мемлекеттікі Интизам Тәкшіріш, Ревизия орғанлары мәсілі еп үшчідін 1,274,000-ны бір тарап қылған. 538,000 дейл отырғызған. 413,000 кишиге чары көрген. Бұның ішіде өлке, министрлік дәрежелік вә оныңдың юқыры 50 кадрға дейл отырғызылған. Өлке, министрлік дәрежелік вә оныңдың юқыры 74 кадрға чары көрілген. Бұ бір қатар салық мәліматла партиямыздың чиріклікке қарыш тұрыш көрішіні техімі сәгеклік білән қатты ілгірі сүріштікі еніқ позициясы вә күшлік әркетіні намайян қылды. Джунго Компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы 7-ші айның 30-ші күні йығын ішіп, Джунго Компартиясы 20-ші нөвәтлік Мәркізі комитетінің 5-ші умуми йығынын бұ жыл 10-ші айда Бейжіңде ішіні қарар қылды. Йығынның асаслық қаралмалары Джунго Компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы Мәркізі комитетке қызмет доклады берді. Партияны умумйүзілік қаттық идара қылышыны ізчіл алғысыз жетішке дайыр бір қанча мұйым мәселе тәтқиқ қылынды. Еңі тарихи нұқтада Джунго Компартиясы 20-ші нөвәтлік Мәркізі комитетінің 5-ші умуми йығынында диққат партияның умумйүзілік қаттық идара қылышқа мәркәзләштіріліп, системалық план түзіліп, еңі мұсапыда партияны башқұрыш, партияны идара қылышының юнілеші көрсіп берілді. Партияны башқұрыш, партияны идара қылыш қанчы үнімлік болса, ықтисади іждімай тәрәқиятқа шүнчі күшлі қапалатты қығылы болуды. Бұ елдің бұян Башшуджи Си Цзиньпин нұрғын мұйым иғылларда партия рәхбәрлігі вә партия құрылышыны күчәйтіш мәселесіні тәкітләп, партиямызны партияны башқұрыш, партияны идара қылыш, партияны гүлләндіріш, партияны құдрат тапқызушының еңі мәнзіліні үздіксіз етішкі етәкледі. Башшуджи ерлікті қызмет тәкшіргенде көп қитым партия әзалыры амма мұлазмет мәркізге беріп, нәқ мәйданда асаси қатлан партия құрылышы қызметіге көңіл бөлді вә етәкчілік қылды.
Shandong ölkəsi Dezhou şəhəri, Lingjing rayonu, Bianlin bazarı, Shujia kənti partiya yeçəksin şujisi Huang Yunju mındaqdıdı. Baş şuji bu yerge təkşürüşke kəlgəndə, kənt partiya təşkilatının partiya kuruluşidiki yetəkçilik rolini yenimi cari qıldırışını ümit qıldı. Yenə asasi qatlamının yükini davamlıq yeniklətib, kənt kadrlarını ammıqı mülazimət qılış, tərəqiyyatını ilgiri sürüşke teximi köp vaxtı və zihnini acırtışqa şərait yaratıp berişini tələb qıldı. Kent partiya yeçekimiz tapşırıqını əsti çın saxlap, yaşaşqa və işləşki bab kildiğen güzel yez kent kuruluşunu puxtı ilgiri sürüdü. Başucu Xi Jinping'nin rol tutup yol başlayışı arqısı da, partiyimiz partiya kuruluşdan ibarat yeni uluq kuruluşunu dəvir bilən tən ilgirligən halda alğı siljitib, yeni dəvirdə partiyani umumüzlük qatıq idari qılış uluq əməliyyətidə, Marksizmlik hakimiyet beşidiki partiya kuruluşunun kanuniyeti doğrusudiki strategilik oylanışını özlüksüz çoğkırlaştırdı. Bu nəzəriyəgə ehtiyaclıq boğan həm çoxum nəzəriyə hasıl qılalaydıqan dəvir. Bu ideyəgə ehtiyaclıq boğan həm çoxum ideyə hasıl qılalaydıqan dəvir. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komiteti qanda qılıp uzaq müddət hakimiyet yürgüzüdiğan Marksizmlik partiya kuruş. Uzaq müddət hakimiyet yürgüzüdiğen Marksizmlik partiyanı qanda kuruş qatarlıq zor dəvir temisini çördəb, partiyanı başquruş, partiyanı idari qılış, partiyanı gülləndürüş, partiyanı qudrat tapquzışqı dair bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyelən oturgu qoyub, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını şəkilləndürdü. Bu yıl 6-cı ayda Məmləkətlik partiya quruluşu xizməti söhbət yığını Beycində içildi. Жығында Xi Jinping партия құрылышы идеясыны үгініш вә үзжылаштырыш қызметі орынлаштырылды. Чунго Компартиясы Мәркізі партия мәктібінің профессоры Хуан Шанхуа мұндақты дей. Xi Jinping партия құрылышы идеясы дә 14-ті чыңтұрыш инық отырғы қойылды. Оның мәзмоны мол, сестімісі пұқты болып, зор дәвір қыметіні намайян қылды. Чунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылығы пәйтіде, партия мәркізі комитеті Xi Jinping партия құрылышы идеясыны айдыңлаштырды. Bu dəl vaxtıdı boldi. Onun əhmiyyəti çoğqır bulub, yeni müsabıda 100 yıllıq çoğ partiyanın partiyanı başquruş, partiyanı idari qılış, partiyanı gülləndürüş, partiyanı qudrat tapquzuşunun yeni mənzilini özlüksüz etişini tüp qollanma və hərəkət qollanması bilən təminlədi. Bayraq dəvrgi təhçilik qılıdı. İdiya kəlgüsügi təhçilik qılıdı. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının yetekçiliğində 105 yıllık kürəş müsabisini besip ötken, Jungo Kompartiyası uluq partiya quruş royini əvc aldırıb, əsli məqsəd və buruşni əməliyyəti körüstüb, bütün məmləkətki yər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetekləb, dövlətni qudrat tapquzuş quruluşu, millətni gülləndürüş uluq işlərini Jungoçi zamanivilaşdırış arqılıq umumüzlük ilgiri sürüş üçün boşaşmay kürəş qılıb, tırışıb, yeni tarixi şallıq nəticələrini yaratıdı.

азайтылған һәркәт планы элан қалды. Ондақта 3 азайтылған деген неме? Конкрет қандақ мәзмұнла ба? 3 азайтылған емек ішмек деген неме? 3 азайтылған емек ішмек тұзны азайтыш, майны азайтыш, шекерні азайтышны көрістуду. Ондақта неме үчін 3-ні азайтыш керек? Тұзны зияды көп істимал қығанда қан бесім өрләп, үрек қан томыр кеселеклерінің өз беріш қауіпі көрінәлік ашуду. Оныңдың башқа, тұзны көп істимал қығанда ашқазан кеселі, соңа кішаланлышыш, семізлік қатарлық кеселеклер ғырыптар болыш қауіпіні ашыр вейтуду. Өсімлік мейі вә хайванат мейіні зияды көп қобыл қылыш, семізлікні кәлтіріп чықырып, диабет кесілі, йоқыры қан бесім, қандекі май нормалсызлықы, артерия ботқысыман қетішіш вә тайтысыман үрек кесілі қатарлық созылмы характерлік кесәліклерінің қозғылыш қауіпіні ашыр вейтеді. Емек ішмектікі шекер тішіні құр дейіштікі әң мұйым қатарлік амыл болып, зияды көп құбыл қылынса, тамақның таңпонсызлығыны кәлдіріп чықырып, еғірліқ ешіп кетіш, семізлік вә диабет кесілі қатарлық аст характерлік кеселікілі ғырыптар болыш қауіпіні ашыр вейтеді. Балланың 3 азайтылған емек ішмектілеріні қандақ таңшаш керек? Тозын азайтыш. Айлы башлықлары тоз чекләш қошқы арқылық айылды тамақ әткенде тоз мұқтарыны контрол қысы болуды. Балалаға тұзның бәденге болған тәсірі, шындақла төвен тұзлық емек ішмекнің мұйымлықыны түшіндіріш. Балалаға тұз мұқтары йоқыр емекләні пәріқләндіріш әқіде тәрбия беріш. Оланы төвен тұзлық, яки тұзсыз емекләні талашқы илхамландыруш, әм йошырын тұзлық емекләдін өшер тұрыш керек. Майны азайтыш. Әр бір адамның әр күні тамақ етішке ішілдедіған май мұқтары 25 грамдан ешіп кетмеслік керек. Май контрол қылыш чайнеке ішілдіп, майны мұқтарлы қошуш, яки айлы тамақ тізімлекіні тәңшеп, май ішілдіш мұқтарыны азайтыш керек. Сағлам тамақ етіш ұсылыны талаш, яни орды пүшіруш, суды пүшіруш, дүмләп пүшіруш, қақлап пүшіруш қатарлық төвен майлық тамақ етіш ұсылырыны қолыныш. Имкан қадар майды пүшірушіні талымастық керек. Балалаға яғның түрі вә сағламлықы көрістедіған тәсірі тоғырсы да тәрбия беріп, оланы тойынмыған яқ кислатасы мол болған емекліләні, мәслән, белық, қаттық босық мейвә вә зәйтін еғіні талашқы илхамландырыш керек. Шекерні азайтыш. 3 жаштың төвен балала шекерні имкан қадар қобыл қымаслығы. 3 жаштың йоқыры балаланың әр күні қобыл қылдыған шекері 25 грамдан аз болышы керек. Айылда йоқыры қантлік емеклік вә ішімліклеріні сақлашыны азайтып, балаланы ұчырыштын сақылныш, әмді балаланы көпірек су ішке вә шекер қошылмыған ішімліклеріні ішке рығбәтләндіріш керек. Балалаға йошырын қант тәркебіні пәріқләндіріш тоғырсыды тәрбия беріш, мәселен, пішіқлап ішленген емекліклердікі қант тәркебіні пәріқләндіріш, әмді оланы төвен қанытлік яғи қанытсіз емекліклеріні талашқы илхамландыруш керек. Балалада қарәлік тамақ етіш адыдын етілдіріш, ашлық сәбәбеден татлық емекләні зияды көп істимал қылыштын сақылныш керек. Ондақта, үшіні азайты шәркет пиланды қандақ асаслық мәзмұнла ба? Үшіні азайты шәркет пиланы бүтін амыны қаплады. Кәсбей кішілі сә озықлық бәлгесіні көп әйтішке илхам беріп, май, тұз, шекер, май мұқтары аз қорымыла ұмымлаштырылады. Асасы қатламдығы тибі қадымла үшіні азайтыш білімдері бойынша тәрбиелешіні күчейтіп, асасы қатламның сағламлық етекчілігі вә сағламлық мұлазымытыны өстірді. Шының білен бір вақытта ашпәзләні тамақ етіш мұхарды бойынша тәрбиелеш, емек ішмектігі тұз, май мұқтарыны мәнбәдін контрол қылыш. Аст характерлік кесел ғырыптар болғаланы үшіні азайтышыны яқшы ішләшке рығбәтләндіріш керек. Шының бұдан бір вақытта Бейджан шәәрлік кеселіклеріні тізгілләш мәркізі мәзгүр шәәрдікі охалләнің озықлық вә сағламлық әхвалыны тәкшүрішті ұғыладыны төзіп, охалләнің емәклік еғі, тұзының қобыл қылыныш әхвалыны бағалып, оныңғы тәсір көрістедіған амылланы системілік тәхліл қылыды. Оқуғычыла топы қарата мәзгүр шәәр балыла яш өсмірләнің озықлыныш әхвалыны тәкшүріш вә бағалашыны қанат ейдіріп, қаратмылықы болған орлышыш тәдбірлерінің төзішіні асас білән тәмінләйді. Мәктәп яна, отыр башланғыш мәктәп оқуғычыларының сағлам тамақлыныш көрсәтмісі бойынша тәрбиелешіні елге қойып, оқытқышы іш қызметшілерінің озықлық башқұрыш еңіні өстіруді.

0: Әмәт пішіқ доқтырханығы беріпла мәртілішіп кетті.
1: Бұ операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанч пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл қайтымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылым әм.
0: Доқтырғанды етішінің кейбі болып еді. Алдырашыны үйрадыған баш директор Мәметнің вақты шықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
6: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұндыққанма.
7: Қадірлік достар, қояш жүзінің температурасы 6000 градусқа жетеді. Оның энергиясы жарықтық және ыстықтық шеклінде жер шарыға тарқалады. Әмма мұндай бір әдіс адамды сәл қаймықтырды. Қояш нұрының тәсіріне ұшыраған жер шарының сыртқы жүзінің температурасы ең жоғары болғанда 70 градусқа жетеді. Лекин қояш және жер шары болған әлем бошлығы яңалы суық болып, 0-дан төмен 270 Цельсия градусқа жетеді. Қояш энергия тарқытыш жарыянада жер шарын ысытқан ішкен, неме үшін бұл арлықтық мұсапы яңалы суық болады? Бұл энергия зады қандақ еткіз олды. Меркурий қояшқа ән еқін сәйяры болып, о қояшқа ұдул қаршып тұрды. Температурасы 428 Цельсия градусқа етуді. Әмі қояшқа қаршы қаранғы тәрпе 0-дан төмен 190 Цельсия градусқа етуді. Қояштың шүнчі жырақ вән еқін арлықта температура пәрқи шүнчі чоң болуды. Бұныңды чоқым ысықтықның еткізілішігі қараш керек. Адатта, бәзілі температурға иніқлімі беріш найты адды. Температура өлчігіш білен өлчілі болуды өдейді. Лекен бұ бейвасты өлчәш солы болмастын, бәлкі, жесімнің температура өзгіріш алайдылығы арқылық вастылік ерішкен нәтиже. Мәселен, бәден температурасын өлчәшті ән көп ішілтілдіған сымап. Сымап қыздырылғандан кейін қануниетлі кеңейді. Кеңейіп өрләш арқылық біз ән ақырды температураны мәлім қымметке жеткен деп қараймыз. Әмелиетті, молекула әркеті нәзіресін қарғанда температура пәкәт жесімлі молекула әркетінің отыр жәркет энергиясының бәлгісі. Көп мақтардегі молекула әркетінің топлам ішпәдісі. Біз температураны өлчігенде зәрече сықлық әркеті алады да. Зәрече әркеті қанч күштік болса, температура шүнч жоқыр болады. Қуяш бәденге тік түшкенде біз иліқлық ес қылымыз. Әмелиетті бұ дәл адам бәденінің қуяш нұрыны құбыл қылыш ролыдыр. Әр қандық жесім асасы зәречелерден тәркіп тапуды. Пәкәт әр бір қыл зәречінің әркет дәрежесі оқшаш болмайды. Шуңа, ер шарының оқшаш бір ердеке оқшаш болмаған мадыларының температурасы мұ оқшаш болмайды. Бұның сәбі шөке, тұпырақ вән тағы жынысларының мады зүшіліқі бір қадар чоң. Әмі атмосфераның зүшіліқі бір қадар кішік болып, тәбі зәречелерінің әркеті мұ бәк күшілік болмайды. Температураның ақиқи мәнісін түшенгенден кейін, андын сықлықның зады немі арқылық тарқылдығалықын көріп ақайлы? Немі үшін вакуумны қыздырғылы болмайды? Бірінші қыл сықлық еткізуші солы. Әң бейбасты ұсыл сықлық өткізуш болып, адатта қаттық жысымла тегеші арқылық сықлық тарқытыды. Мәселен, қолыңызды бір стакан сықсы ұтысыңыз, қолыңыз қызып кетуді. Бұл сықлықның тәтір еткізілуші болып, температура пәрқы мәуджет болсыла, сықлық ішкісі арсыды тарқылыды. Шкенжі қыл ұсыл болса, сық конвексия. Ол асасықи газ вән сұйықлық қатарлық ақар жесімлі арсыды өз берді. Ол әркет қығанда, ақар жесімнің молекула әркетінің ысықлықын еліп жүрді. Мәселен, су қайнатқанда сұйықлықның ішке қысымедеке температура тәкші болмай, оқшаш болмаған температура вән бесім пайда болуды. Бұл жағда, сұйықлықның айлынып екішіні кәлтіріп шықырып, ысықлықыны соның әрқасы қысымларға тәкші еткізуді. Әң ақырқысы, ер шарының қояш энергиясының қобыл қылыштыке асаслық құсулы ысықлық радиациясы. Оның алдыңғы ішкі қыл жеткізуші солы білен болған асаслық пәрқы шөке, ысықлық радиациясы арылық мадығы ихтияжлық әмес. Ысықлық өткізуш қаттық жесімла білен ұшырышыны тәләп қылуды. Ысықлық конвексиясы ысықлық еліп жүрдіған зәрежелер білен ұшырышыны тәләп қылуды. Лекен ысықлық радиациясы ешқандақ вастышы мадыға ихтияжлық болмайды. О, вакуумды тарқылуды. Оның үстіге энергияны жоқатмайды. Асаслықы көріндіған нұр вән инфира қызыл нұр арқылық ысықлық тарқытуды. Вакуумда зәрече болмайды. Зәрече әркеті ысықлықның мәнбәсі. Ысықлық радиациясы арқылық вакуумда ысықлық тарқытыдыған қояшмы тәбі алда зәречені қыздыр алмайды. Неме үшін вакуумда зәрече болмайды? Қояшты найт жырақ болған сәйярыләді мұтлақ 0 градус мәуджет мұ? Юқырда етіп өткеніміздәк температурның майеті зәречелі арсыдыке ысықлық әркетідің ибарат. Мұтлақ 0 градус зәречелі әркетінің 0-ге етіп, бүтінләй тұрғын алаты тұрғалықыдың дерек берді. Плутонның қояш білен болған арлықы интан жырақ. Алымла ілгірі, ойер қояш системсіздікі әң соғық жай. Мұтлақ 0 градус ойерді мәуджет болыш керек деп қарған. Лекен, İnsanlar qoyub bərgən təkşürüş əsvabıdı görüsləşcə, Pluton sırtqı yüzdə mutlaq 0 gradus bombaylı qalmasdın, hətta alam boşluqdın mı ısıqqa? Onun temperaturs pəqat 0-dün tüvən 229 Celsiya gradus qa. Əslədə, o qoyaşdın xeylədə cıraqdı bosumu, yanılı qoyaşının energiya sistemisi işçi dötürdü. Qobul qılğan energiya, intayın az bosumu, ləkin yanılı ba. Pəqat ısıqla qobul qılsıla,

0: Плутонның ішкі қысымдегі зәрежелі әрекет қылып, мұтлақ 0 градусқа жетелмейді. Мұтлақ 0 градусқа жетіш үшін, еш болмағанда төмендегі шартларның қалыған бірін қандырыш керек. Бірі, маданың ішкі қысымдегі зәрежелі ешқандай қысықтық қабыл қылмаслығы. Яғни бірі, бұл бошықта ешқандай мада болмаслығы керек. Алан бошықта қармақ ешкім жоқта көрінсе ме, лекин яңалы аз мұқтардегі чаң тозалық мадалар бар. Егер чаң тозамы болмаса, мұтлақ 0 градусқа ахвал мәуджуд боламды, бұның жауабы болмайды.
1: Әр қиттім қолшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. Ол әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны бастайды. Әр күні 6 километр жолыны 10 саат тазлайды. 400 жылдан артық әхләтіні бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
5: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығычы мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
6: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсайыз.
7: Сықта, бұныңға таз көн әлмедем.
6: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
7: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзы етеді кән.
6: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап кеңі, қайсы бәкірек аварчылық.
7: Тора, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуду.
5: Токсикілік менгенде бихатерлік қалпықыны тоғыр кейбілім. Бихатерлік қалпықы сізні қоғдайды.

0: өрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mü bir tamçı su.
2: Mən sülpsizik yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
2: Güllükdə güllərini soğurman.
3: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіріз жолығы иқіп кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Басқыны со дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Делу арқылы қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчқиыш беріш. Өрмәтік радио аңғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Қылық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапа Төсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың зиян чықса, банкыдың төлем тәләп қылсы боламды. Бош тұрған үйге, үй жай мұлазыметті әкі тапшырышын рәт қылыштың тоқтамғы қылаптықылы шәкеленеді. Өсмір тоқлық веліс пұтқы меніп, яшанған кішіні соқып ярландырса, атанысы вәселік бехәстілік күчін бәдәл төлемді. Немкеш данлық маркылық сонқының сертмісілі сақты болса, содигер яныла алдамчылықны шәкілендірген есаптанады. Әмдіқ мұла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұларды болсын.

Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдын зиян чықса, банкыдын төләм тәләп қылсы боламды. Шаули қызметкі чықып, 2 yılда 200 мүнген пұл еғді. О пұлының қымытыны сақлап қылыш үшін, мәлум банкының муамылдарла директори Шауандын сәрмайы башқұрыш тоғырсыдан мәсләт сорды. Шауан Шаулиға банкының сәрмайы башқұрыш мәқсулатын тоныштырып, Сәрмайы башқұрыш мәқсулатының пайдысы аз болсы мұ, бірақ қауіп қатыры төән деді. Шаули оныңғы қызықып, сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алды. Бәлгілім бойынша, банка алды білән Шаулиға ниспәтен қауіп қатарыны бағалы іш керек еді. Бағалығанда Шаули хақиқи әхвалын язмыды. Алыға асасен, сәрмайы башқұрыш мәқсулатының бір нәтчін тәусия қылды. Шаули шуланың арысыдын бірін таллап, аманет пулының әммісіні мәбләк қылып салды. 10 айдың кин Шаули сетіп алған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың 20 мың мен зиян тартты.

Шаули Шауаңны іздеп, сәрмайы башқұрыш мәқсулатының қауіп қатыры төәнді ауаттаттыңыз ғо. Оның үстіге бұ мәқсулатыны сіз маңы талап бәрген. Банка зейінімгі мәсул болыш керек, деді. Ондақта Шаулиның тәліпі орылық мұ? Әқтіліп қанын дәсторының 509-ші мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчыла өз мәжбүретіні пүтішкіні бойынша толық ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла сәмімет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вән соды адыдығы азазен құтыруш, әмкарлышыш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбүретілені ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла тоқтамның ада қылыш жәрияныда байлықны ұсырап қылыш, мойтыны бұлғаш вә экологияғы бұзғыншылы қылыштың сақлыныш керек. 577-ші мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчы бір тіріп, тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, давамлық ада қылыш. Толықлаш тәдбірінің қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапқарлықын үсті келіш керек. Бұ дейлоға мұндақ ешім берілді. Тоқтамлашқан ішкі тәріп тоқтамдыки ұқықтың бәкірман болыш білен бір вақытта, яна тоқтамдыки мәжбүретінімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 509-ші мадда 2-ші тармықыда тоқтамны ижра қылышта сәмімет принципіға әмәл қылыш кереклікі бәлгіленген. Алақыдарла тоқтамда иніқ келішкен мәжбіретләні ада қылғандың башқа, тоқтамды келішмеген болсымы сәмімет принципіға асасен ада қылышқы тегішлік құтырыш қылыш әрек. Әқтіліп қанун дәсторының 577-ші мадысы да тоқтамлаш күчі тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісі қатарғы тақабыл тұрышығы мас келедіған сәрмайы башқұрыш мәқсулаты вә мұлазыметіні тәусия қылыш керек. Пұл мамиле мұлазыметі білен тәмінлік үчінің тоғыр бағалышы, әмді стималчыға мас келедіған пұл мамиле мәқсулаты вә мұлазыметіні тәмінлішіге қолай болыш үшін стималчы зөрір вә тоғыра шәқси үшір білен тәмінліші лазым. Бұл мысалғы конкурттлаштырғанда, Шаули мәлім банкыдың сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алмақчы болғанда, Шауан Шаулиға малия тәхлили вә пылани, мәбләқ селіш тәхліпі, шәқси мәбләқ селіш мәқсулатыны тәвсия қылыш қатарлық мұлазыметіні қылған. Ішкі тәрәп отырсы да сәрмайы башқұрыш мәсләт мұлазыметчілікі асаслық мәзмұн қылынған пұл мамиле мұлазыметі қанун мұнасыветі шәкілленген. Шаули қауіп қатарыны бағалығанда ялған ұшырыны тәмілләп, өзінің әхвалығы мас келмейдіған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыны сетіп алған. Зиянны өзі үсті келіш керек. Шұныңғы дикет қылыш керек ке, сәрмайы башқұрыш мәқсулаты әсілділа мұайен қауіп қатары ба мәқсулат. Шаули алақыдар ұшырыны әйнен тәмілләп, банк тәусия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыны сетіп еліп, зиян тартқан тағдырдымы, банкыдың төлем тәләп қылсы болмайды. Дүниада пайдылы еліп, зиян тартмайдыған соды йоқ. Капитал базарда қауіп мәвжуд. Мәбләқ салғычы ихтият қылғыны яқшы. Мәмлетті, әгер банка қауіп қатарын біліп тұрып, үшірған болса, оның хөкімі башқычы болуды.

Өсмір тоқлық велосипедке мініп, яшанған кішіні соқып ярландырса, ата-анасы вәсилік бехәстілік үшін бәдел төлемді. Мұхбірімз Пәзілет Арслан бұ әқті қанун сауаттырын сөздеп берді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шіні мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: тапшырды. Коллектив канат яйдырган яңа техника, яңа төр 200-дан эшип, ярлыктыкы нургун бошлыкны толдурды. Мау доктор давалаш атырты кесел көріп, қалыпны илетиш намлык асаси катламгы бері шаркетіні давамлык илгері сүріп, аммыға 41 мін адам қетім нәпкет көзді. Нұрғын данлык докторла шықанысы құрылды. Докторхана арқылық бөлімләні өтті келіш, ұстаз шағыртыны етекләш, баш таяншыланы тәрбейләш көрсі, тәкліп қылыш, сыртқы чықырыш қатарлық көп қыл шәкілі арқылық түркім-түркім ерлік докторла тезден өсіп етілді. Хунан өлкісі 10-нчы түркімдікі давалаш ықтисаслықлары өмәк шәкілдә Шинжанғы ярдан беріш әтіртінің башлықы, Тұрпан шәрілік халық докторханысының башлықы Чин Годуң мұндақтады. Біз кәлгендің кейін бір нәтчі операция қылыпла қалмастын, техімі мұхимі техникіні қалдырып, қошыны етәкілішіміз керек. Қызыл анар мау доктор данлық маркасыны ярдышының ядырусы қан беріш, техімі мұхимі қан ішләшті чантырыш. Ұстаз шағыртыны етәкіләш әндезісі де, ярлік докторла тез сүрәтті бөлім таяншыларға айланды. Шинжанғы ярдан бері батқан мұтахасла, қол-мұқыл операция қылып үлгі көрістіш вә мәқсус тәрбейләш арқылық, алдыңғы қатардекі микро зәхім техникісіні хақиқи түрді шу жайды қалдырды. Шының білән білі, Шинжанғы ярдан бері батқан күшләнің ярдымы да, докторхана дөләт дәрежелік төт мәркәз вә адәттікі ташқы кесәліклі бөлімі, аялла кесәліклері бөлімі қатарлық аптоном район дәрежелік төт нұқтылық мәқсус бөлім құрды. 1998 yılıдың башлап, Хунан жәмі 10 түркімдә 477 давалаш мұтахасыны елгір кейін болып Тұрпанға әвәтті. Шанжан дариясы бойыдың Тяншан етікегіче түркім-түркім мау докторла техники еліп келіплі қалмастын, техімі мұхимі еліп кәткіліп олмайдыған давалаш әтіртіні қалдырып, Хунан білән Тұрпан отырсыдығы давалаш арқылық Шинжанғы ярдан берішнің еліқ еңі сәйіпсіні давамлық ашты.
1: Берген вәдісіге мәңгі әмәл қылыш. Үрімчідікі қиырындашлық мехріге толған ішкі әвлад кішілерінің давалыны шөлі. 7-нчы айның 14-нчы күні сәхәрдә Үрімчі шәһәре Тяншан районы Итбах йолы көчі башқармасы, Чаңлойен мәхәлләсе, Чаңлойен Олтырақ районының аһалысы Хушичиннің ішкі алдыда ішкі чеккен тоныш аваз дәл вақтыда аңланды. «Хуака, йолға чықайлы!» Такси шопыры Аблажан Нәбиджан тез қадам білән өйге кіріп, Хушичинні авайлап юләп бинадын шүріп, таксиға селеп докторханыға юріп кәтті. 2025 жылы 10 айдан башлап, әр сәйшәмбе жүмә күні сәхәрдә бұл иллік көрініш дәл вақтыда давамлашты. Докторханыға қайт-қайты беріш келіш мұсапсы Аблажан нәчі елдін бұян Ху айлысыдегі ішкі әвлад кішілерінің давалынышыға ярылық болып атқан тәсірлік хикайыны әксәттірді. Ішіне 2021 жылдан башлап сөзләшке тоғыр келеді. Аблажан Итбах йолы көчі башқармасы Сычан мәхәлләсіде тұрды. О, мәхәллә пидайысы болышқа тізімлетіп, тәвәлліктегі әрекеті қолайсыз, қарарлық давалындыған яшанғалылар яки мейіпларыны әксіз апырып әкелді. Әйні чағда Хушичиннің анысы Джин-Джин Хуа докторханыға қан диализлатқылы бармақчы еді. Момай яшынып қалған, әркеті қолайсыз болғашқа мәхәлі қызметчілері Аблажан білін алақылашды. Шынадың башлап, әр чаршембе, шәмбі күні сәхәрді Аблажан Джин-Джин Хуаны вақтыда докторханыға апырып әкелдіған болды. Үш жыл жәрияныда боран чапқын мұ оны тосып қалалмыды. Жедді іш чықып қалғанда қызметташылар білін алақылышып, оны апырып әкелді. Ұзыны мәзгіл әмірі болуш вә ярдан беріш арқылық Джин-Джин Хуа бір айлы кішілері бұл сәмімі жігіттін чин көңілдің міннеттар болды. Аблажанның қызының рәсім сізішіні яқшы көрдіғалығыны білгендейкен, мамай дайым рәсім қәлімі бояқ сетіп өліп апырып бәді. Аблажанның дадысы докторханды етіп қалғанда, Джин-Джин Хуа айлысыдекілер оны көп қытым йоқлап барды. Үйде оқшыған тамақ әткен чағда дайым оны тетіп беқішкі чақырды. Ху айлысыдекілерінің қалбіде Аблажан өз айлысының адымыға айланған еді. 2024 жылы 3-нчы айда Джин-Джин Хуа мамай алемден өтті. Аблажан дәпні ханығы мәқсус беріп мамайны әң ақыр қытым ұзытып қойды. Ішкі айлы кішілерінің бұл иллық мехір муабіті үзіліп қалмады. Олар яныла дайым беріш келіш қылып, бір-бірге көңіл бөлді. Тәқтірінің сынықы яны бір қытым етіп келді.

0: Хуши Чин бұрын операция қылдырған болып, тені ажиз еді. 2025 жылы яна сөйдіктің зәһәрленіш кеселі деп диагноз қойылған болып, ұзын мұддат диализ қылып дауалашқа тоғыр келетті. Хуши Чиннің ялғыз оғылы Бейжіңді қызмет қылдыған болғашқа, әр вақыт оныңға хәмра болалмайды. Аблажан яны бір қытым ярдам қолыны сұнып, әр әптеде ішкі қытым әксіз апырып әкелдіған болды. Аблажан тілгі елінса, Хуши Чиннің аялы Ван Юйчин наайты миннеттарлық туйғысығы чөміді. О, әсләп мұндақ деді. Алдан қиылы қышта, елдішім қан құсып Хушидің кәтті. Мән олақзады болып дәрхал Аблажанға телефон бәрдім. Аблажан телефонды алған декен тез сүретті етіп келіп, Хуши Чинні докторханыға еліп бады. О, ені чепіп үріп, докторханды етеш рәсмейтіні бежірішкі ярдамләшді. Ван Юйчин тәсірленген халды мұндақ деді. Шонче иллардың бұян біз әр қытым ехтияжлық болғанда, Аблажан дәрхал етіп келеді. О, худды бір дәсті иллық нұрғы оқшаш қәлбімізні йортуды. Нәтчі еліні бір күндек өткізіп келген ақ көңілікі толған рішті, миннеттарлықны білеш, яқшылықы ентіліш әсілі мәқсіздің келген. Аблажан 13 ішіда анысыға әгішіп, чөечектің үрімчігі келіп яшыған. Әң жапалық күллерді әтіраптікі әр милеттің болған қошнылар әр қытым тамақ вақты болғанда әмейше сық тамақларыны әкіліп берген. Анысы даим Аблажанға, құрбымыз яр бергенде қошынларға оқшаш, ярдамге мұқтаж кішілерге ярдам берішіміз керек, деп тапылап келген. 15 жыл ілгірі Аблажан такси шопыры болған. Мұқым керімге еге болған денкен, о башқыларға ярдам берішті чан тұрып, қар ямғұрлық күллерді яшанған кішілеріне өйлерге хәксіз апырып қойды. Қиыншылығы бар аммыға тәшәмбұскарлық білен ярдам қылды. О, әстайділ, сәмімі мұлазымет позициясы арқылық, көп қытым шеркет тәріпідің мұнәвәр такси шопыры болып бағаланды. Бүгінкі күнде Аблажанның микрі шәпқат еткізіш жолы баған сірі кеңайды. Хуши Чинні докторханыға апырып, диализ қылдырғандың башқа, о яна тәвәліктіке башқы ішкі яшанған кішіне диализ қылдырышқы еліп барды. О, бош вақытларда, яна омыви параволлық әтірдігі әгішіп, түрлік омыви параволлық паалиетлерге қатнашды. О, мұдақ деді, башқыларғы ярдан беріш жәріянда мән мұн нұрғыны құшаллықы еріштім. Пәкәт чамым яр бәрсіла, мән бұ ішіні ізчіл дауымлаштырып, аятымны техімі мәнілік өткізімен. Сычан мәлісі партия башия чайкісінің шоғжесі Мұстапа мұндақ деді. Аблажан көп иллардың бұян, ішке әулад кішінің дауалынышыға дауымлық ярдан беріп келді. Герче, бұ жаханны зіл-зілгі салдыған ұлық іш болмысы мұ, әмі оның қымыты ұзын иллардың бұянқы сәмімі тәқтім қылышты ішбарлынды. Муаббет отақылғычы муаббетлік муамілігі ерішті. Аблажанның иллықлық еткізуіш ішлеріні тәқтірләш үшін, Сычан мәхәлісі өй ішлеріні башқұрыш шеркетіні маслаштырып, оның бүтін иллық автомобил тоқтыту шәқіні кәчірім қылды. Бұлтыр Аблажан Үрімчі шәһәрі бойынша Милләтләр Иттифақлығы тәрәқиятыдікі нәмінілік шәхс болып бағаланды. Бұл шан шәрәп аддилыққа толған яхшы ішларының муайенләштірілішіп. Техімі мұйымы, әр милет омысының инақ іштіпақ өтіп, өзіра әмдемді болғалдықының жаллық картинісі.
1: Өрмәтлік радиоанлық ұчыла. Шинжан ұйғыр автоном районы, Илі Қазақ автоном областы, Қардала базары, Чонқыштай кентінің саяхат қызғылықы әң дәсләпті пиады меніш әвәскарларының иғыздың иғызғы тарқытышығы таянған. Кент Усун қадыми yolunun шымалы кіріш иғызы әтрапығы жайлашқан болып, пиады меніш әвәскарлары бұ ерні тәминат пункті қылып, іптідаи табиі мәзірі. Адди милли өрп адеттін зоқ еліп, іждімайы алақы таратқыларда бұ даңлық кентінің саяхат тәдбірдің бәхірман болды. Мәдіният саяхатны раважландыруш, яна чаручыланың ішләп чықырыш тұрмыш ұсулыны аста-аста өзгәртті. Чонқыштай кентіді тұрышлық бірінші шуджи лешің мұндақтады. Чонқыштай кенті мәнзіргах әмәс, ішік білеті елінмайды. Лекін саяхатчылар бұ ерні яқшы көріді. Бұ, біздің пұрсатны чын тұтып, әнәневи чаручылық кентіні мәдіният білен саяхат юғырылған кент қылып құрып чықшымызғы түрткі болды. sayohatchilikni taraqqiy qildirishning oldingi sharti an'anaviy kentlarni qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlash. Shu joy kentdagi tarixiy imoratlar, qadimiy ko'rik, qadimiy yo'l, o'zgacha qurilmalar qatorliqlarga birma-bir arxiv turg'izib, boshqurish, qo'g'dashga mas'ul kishini bekitib, chorlab tekshirishni doimlik qanot yoydirib, qalaymoqon qurilish qilish, buzg'unchilik xarakterlik o'zgartirishni to'sib, 100 yillik qadimiy kentning qiyofatini mukammal saqlab qoldi. Qo'g'dash asosida oldi bilan sayohatchilarning eng asosliq ehtiyoji bo'lgan yemak-ichmak va yotoq ehtiyojini hal qilishga to'g'ri keldi. Chorvachilarning ba'zilari bekor uylarini puxraviy qo'nalg'u Ауыл арамгахиға өзгәртіп, саяхатчыларға ятақ шараиты хазырлап, қазақланың ананыви өріп адытыны чонқыр хес қылдырды. Бәзілері өйлеріні содиярланың ашхана, қақвахана қатарлықланы етшіға ижарігі бәрді. Еллік ижарысы 100 нәтчі мүн юәнге етті. Мұхбер 90-ын жыладын кейін тұғылған кент ахалысы Айдын Ақтайны көргенде, о пұхрави қоналғыны тазлау ататды. О, «Хазыр мән 4 иғыз өйіні үріштірдім. Hazırdan başlap 60 neçe zakaz tapşırıb aldım dedi. Aydın Aqtaymu ilgiri naya bazırda işləyirdi. 2 il ilgiri yurtda sayahat qızıb getkəşkə o yurtdığı qayıtıb igilik tikləşinə qərar qıldı. O, ticarət yaxşı bolsa mən keyin yana 3 iğiz öy tayyarlayman dedi. Aydın özünün xətərlik öyünü örüb etib qaytıs elib öyünün orlaşdırılışı və bezəş uslubunu öz aldığı layilədi. Yağaş öyünün qurulması da yanıla ən yağaşını ulaş usulunu qullandı. Sayahatçilarga texim rahat turalgu sharoiti yaratib berish uchun u an'anaviy lay tam hunar san'atini yaxshiladi. Yangidan silingan tam yuzi kirlishga texim chidamliq bo'lib qolmasdan, ko'rish sezimi jihatda an'anaviy uslubga noyita o'xshishdi. Puxravi qonalg'uga kirganda, hammil yerda qozoq omilini ko'rgili bo'ladi. Karvat yopquch, yostiq qipi qatorliqlar an'anaviy naqsh tushirilgan qozoqlarning kashti buyumlari bo'lib, tamg'a qozoqlarning bezak buyumlari esilgan. Osmi chiroqning loya ilhomi qozoq kegiz uyining to'ris qurilmasidan kelgan. Puxraviy qonalg'uning orqa tarafida Oydin Oqtoyning ko'ni kegiz uyi ziyorat nuqtasiga aylandi. Sayohatchilar bu yerda bo'g'irsoq silish, atgan choy tetish, kegiz uy silishni o'rganishni boshdan kechirib, qozoq chorvachilarining haqiqiy turmushini his qila oladi. Aydın Aqtay kentge qaytıp kelgendin kiyin, ballıq çağlardaki nurgun hemrahlarını gördü. O kentte yaşlanın köpeye geldi ki, özgü oxşaş yurtını qızğın söydüğün qadinas dostlarının mədiniyet sayahat kəsbinin tərəqiyyat şərik şamılı arqılıq bu tonuş tüprağı qaytıp kelgendikini bayqıdı. Hürmətlik radiyanlıq uçula, bugünkü ortaq gəvdini müstəhkəmləb, casarət bilən yeni musabiqə atılınaylı səyibimiz müşərdə tügüdü. Proqramımızın dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasın, növətçi muharəri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurbanı Sacabbar.
2: Cəhəndəki işlərini bizdən Allah. Merkezi Xalq Radyo Stansısının Uyğurça Radyosu.

жаллық картинесі, еңілік яртеш нұқыл бөсіш асыл қылыш болмастың, бәлкі өрнек ұлыдған системілік қытыдарыны шәкілләндіріш болып есапланды. Бүгінкі күнді көлемләштіріп еңілік яртеш дұния кәсіп өзгірішінің қызық нұқтысыға айланды. Ташқи саадыклар омымжлік мұндақтап қарды. Джонгу дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар, мүкеммел кәсіп системісі, йоқыры үнімлік өзләштіріш ықтыдары вә ұчық әмкарлышыш экологиясығы тайынып, бұл қызық нұқтылық қаралмыда донияны қымметлік илхамға игі қылды. Машина адам, сүнни әқіл, ижади дора қатарлық еңі үш мәсулатның бүтін донияда алғышқы еріштің квант ұчыры, топлаштырылған Токиолы, ядро бірікіш реакциясы қатарлық техникаларда сөретні тезлетішкіше, Джонгоның бір қатар еңілік яртыш нәтижелері дүнияның кәң диқтіне татты. Тәбиет көрсет күчі елан қылған әң еңі тізімлікті көрістілішке, 2025 жылдыки бүтін еллық саллық мәлімат бойчы есаплығанда, Джонгоның пән тәтқиқатқы қошқан төйпі үліші 52735 бүтін 117-ге етіп, дүния бойчы бірінші орында тұрған. Джонгоның яңылық яртып тәрәқи қылышыға қарата, бәзі ғәріп дөләтлері әндешіге түшіп қалды. Болып мұ, бойылдың бұян Америка дөләт қәуіпсіздігі ұқымыны қайт-қайты кәңайтып, аталмыш білім мүлік оқуқы, тор бейхәттерлігі қатарлықланы бағаны қылып, Джонгоның йоқыры пән техникалық мәсулатларыны давамлық чәкледі. Әмәлият шуны іспатледі ки, Джонго Пурстри 2.0 халқыра жәмиетнің кәң ортақ тонышы. Корея Азия агентлігінің яқынғы хабарда мұндақ дейілді. Джонгоның күшлік ясымычылық ықтыдары, өздіксіз майданғы киловатқан техникіде яңылық яратыш вә ечі өтеш дайрысыны дауымлық кеңайтыш тәдбірі, Джонго ықтысадының тіп өзгәртіп дәрежісіні өстірішіні ілгір сүріплі қалмай, яны дүния ықтысадының ешші вә әмкарлықыға яңы бошлық яртып бәрді. Әмді дүнияны сіжіл жәліп қылған яңылық яртыш пайдысы дәл Джонго Пурсте 2.0-нің жаллық картинесі. Яңылық яртыш кішілерінің гүзел тұрмышқы болған бошашмай интелішіні өзгі мүжәссәмліген. Яуропаға ава тәңшігіш қатарлық салқындаш үскілілері еткізіштін, яңы энергиялік автомобилінің Корея, Австралия, Шәрқи-Жануби Асия қатарлық жайларда іштіксетілішіғыча, Ондын давалаш тәнірхіні зор дәрежді төвәлдетідіған ижади дуырны чықырышқыча, Джонго яңылық яратып дүнияғы юзілініп, техмі көп дөләтіні тәрәқият нәтижелердің ортақ бәріләндірді. Ижади дуырларыны месал қалсақ, бұйылының алдыңқы ермеда Джонгоның ижади дуырлар жәетті сұртқы ұқық беріш соды сомысы 110 миллиард Америка долларға етіп, бұл тұрқы бүтін еллық умуми сомының 80%-ге етіп, Яны тарихтыки яңы юқыры сәвия яртылды. Яқында Америка стратегия йол мәсләтчілік шеркісінің баш ижрайы әмәлдары Давид Додвилл мұндақ деді. Джонго ғайет сор нопысының тұрмыс сәвиесіні яқшылаш жәетті қанчы муапқиет қазанса, ниспетен әрзан вә күнсірі нәпсіліші ватқан Джонго мәсулатлары чәт әллік сетуалғучыларыны шунчы жәліп қылышы мүмкін. Дүния кәсіплеріні қайты бәрпа қылыш вә дәрежісіні өстіріш қырыс алды да, Джонгоның яңылық яртышымы дүниядекі кәсіплерінің тіп өзгәртішке күш қошты. Сербияда автомобил запчастылары зауытыға Джонго чоң мәңісі орынтылып, 70% автоматлышыш шықашырылды. Монғолияда Джонго қарқалылары қатнашқан ақыл төмір йол асыраш тәнерхінің еріміні азайтты. Қазақстанда санаат бағчы районы Джонгоның алақыдар рәкімлік техникісіға тайынып, ақыл модул ясаш вә бүтін жәриялық хәуіп қатарына башқұрыш тізгілләшіні шықашырды. Джонгоның әхлі ясымычылығы дүния кәсіп зәнжірінің техімі яңы, техімі ешіл болышығы түрткі болмақта. Мөлчәрінішчі 2013 жылдың 2025 жылғыча, Джонго мәбліғі қарқалылары тәрәқи қылуатқан 24 ұқтысады гәудінің экспорт қошылымы қымметіні 5 әссігі яқын ашырышығы түрткі болды. Халқыра Тірілмі Энергия Мәхкемісі, Бірлішкен Дөләті Тәшкілаты Тәрәқият Билан Мәхкемісі қатарлықларының бағалышы қарғанда, Джонгоның яңы энергия техникісі да бүз жасылық қылышы вә көләмләштіріп қолынышы, дүнияның тірілмі энергияны ұмымлаштұрыш мұсапысыны аз дегендімі 10 ел алдығы сүрген. Техім қымметлік еріш өке, қорықчылық баш көтірватқан бүгін көкінді, Джонго ұчуқ, сағдырушчан болышты чаң тұрып, әрқайсы

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радионы ғучылай. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенге. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лік 9 айының 4-ші күні, 2020-лік Джонгу Халықара Мұлазымет Содысы Ермәңкісі, Дүнияви Мұлазымет Содысы Башлықла Еғынды қылған, Дүнияви Мұлазымет Содысының Тәрәқияты вә Гүлінішіні Ортақ Үлгірі Сүрәйлі намлық сөзінің бір қысмыды. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лік 10 айының 14-ші күні, 11 айының 12-ші күні, Ішкі қытым қылған сөздікі, ұслахат ічі өтішіні текімі юқыры пәлідін олғы сөзітішкі алақыдар мәзмұлладың үзінді. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2020-лі 12 айының 30-ші күні Мәркізі комитет ұслахатны өмімізді чонқырлаштырыш комитетінің 17-ші қытымлық еғінді қылған еңі тәрәқият басқучыдікі ұслахатта текімі зор бөз шасыл қылыш, текімі зор нәтижі артышқа түрткі болыш керек намлық сөзінің мойынлықтысына амытымыз.

Мен болдыңыз, Субат. Хиял сүріп ұлтырғыныңызғы хейлі болды ғу. Оқуғычыланы тәкірі қығыз вататтым. Қарап-қарап қойы мән. Мейжазыңыз ең мұн емі? Сұлпия, оқуғычыланы ықтиярый тәкірі ағы орынлаштырып қойып, сыныптың ішіге алдыға орындықыны қойып, кәйпият осал алда немілендір хиял қылып ұлтырған Субатның еніғі келді. Нем болмақ жетті? Мау тілі алды деген әжеп чешімге тәгді. Кәйпиятымны ұшырып. Нем болды? О қанда қатшығыңызды келтіріп қойды? Сыныптың тазлығын қалайлы десек, я су әкірдіған челек жабур, я сүпірдіған сүпірге деген нәсілі жоқ. Еніңі кіріп десем, юқырдың сүпірге іліңла, челек іліңла деп пұл келмейді. Мектепнің бор, доска, үстел орындық дегенлерге кәнетін азырақ пұл берді ұшу. Шу пұлға үстел орындықланы алымыз, ремонт қылымыз, доска, бор алымыз. Тазлық ішілдіған сүпірге челек жабурланы өзіңлі хәл қылысыла дейді. Шының білен соқышып қалдым. Әт өйге қайтып, челек жауыр сүпіргеден бір қанчын епчі қайдаймен. Ой-ой, шу әрзімәс ішілағы рәнжіп үйрәмсіз? Сұлпия күліп кетті. Оның еңі кіріп авар боп үргеде, маңылы дізіңіз болмантты. Бірдәмділ әл қылыған іш тұрса. Қанда қал қылымыз? Текчі отчығы янмыған Субат Сұлпиядың соғықлы сұрыды. Челек жауыр дегенләні оқуғычыла өйлерден әкеліду. Сүпірге кәсәк қарайды жағылық. Сіз оқуғычыларыңызды қойп берін. Мәм мұ оқуғычыларымды қойп берей. Ишкеміз сүпіргенің ішіне әл қылайлы. Субат, Сұлпияге бірдәм қарап тұрып, кеп қылышқы тәмшәлді ю, лекен кепін үйетіп етіп, іштек орындың тұрып, сынықы кіріп кетті. Сұлпия, Субатны башлап, мәктеп қорғысынан шығып, удол Кәтмәндіңге қарап маңды. Нәй бармыз? Кәтмәндіңді сүпірге сатамда? Сүпірге сатмайды. Шивақны хақсыз берді. Сіз шивақ сүпірге дегенді аңлап баққан мұ? Сұлпия күліп, Субатның белекені нұқып қойды. Бұншілік ішлаға қапулы үшінің хажеті жоқ. Бұның дейінкен, қапулып, чечілдіған ішла тек көрмін. Чарайыңызын түріп алмай, бір күліп етің ә? Сұлпия, Субатқа қарап, әйярлық білен күлді. Субат мұ күліп әтті. Хә, мұна, әмді Субатқа оқшыдыңыз. Кепімге жауап әмідіңіз ғу. Шивақ сүпірге дегенні білмемсіз? Немешқа білмеге дәкмен? Білмен. Шу есім кәмәпті. Кичік жағылырымда дадам, апам, әділерім білен білі, яз күлірі давамлық бейнемге чықып, шивақ дейр еттіқ. Дадам, қонақ дейірған итазықның қырлырға сүпірге қонақ дейіріп қойатты. Күзді сүпірге қонақ пішқанда орып әкеліп, акам ішкісі әр күні 10 жегірімі сүпірге бұғып, таш жолға чықып шопырлағы сататты. Лекен апам ойыл аран өйләні өзі болған шивақ сүпірге білен сүпіретті. Мән сүпірге қонақты болған чырайлық сүпіргелер қарап, апа, сүпірге қонақты болған сүпіргеде өй сүпірсек болмамды. Кәш кіші бейнемдегі беріп шивақта кече. Деп сұрысам, апам маңа, шивақ сүпіргеде өй кегізләні сүпірсе, өйді құрыт қонғоз, пашы дегенде күшуақ жануарла болмайды о деген еді. Субат білен Зұлпия ғазанлады көміліп қалған чығыр елда кәтмен дөңге қарап кетіп ататты. Апыңыздың дегені мұ тоғыра. Ені бір жәттін, сүпірге қонақты болған сүпіргеләні сетіп, өйге чай тұз үшін қыражат қылды да. Шу, мен бұны ойламапты мен. Субат бешін татлап қойды. Әмді Зұлпияның өзі қарғанда тұрмышқы пішік ішкәлікін есіп қалды. Сіз өйдегі ішлағы аңшы көңіл білмейді екен сізді? Растайсыз. Мен мектепті әр елі үшті яқшы әлачы оқуғычы болаттым. Әр қитым аталла жығынығы дадан баратты. Муалым әмейсі әмін мақта етті. Шуын жүкіп атанланың алдыда дадамның беш көк ет әтті. Дадам мені яқшы оқуатты доу деп өйді аңшы іш қысамайды. Амалба оқушара етімді яқшылап еретті. Теғе үйімізге яндап, маңы чаққан бір айрым ханы селіп, карват, үстел, орындық сетіп еліп ясап бәген.
Өйдеке 9-10 жан 2 егізлік өйді қысылып яса, мен 1 егізлік өйді кән күшат етіп қопаттым. Шындақ му? Әмсі шындақ яқшы оқып тұрып му, нем үшін али мектеп көтәмедіңіз? Сізге дедім ғо, шу ерім номырым кән боп қалды. Бүгін башқычылы кейін апсыз ғо, құды шәрлік муалымладек. Субат, Сұлпияның үсті бейші қарап қойып, гепні бұрып әтті. Еқінді әдәм шәрдекі тұққаланың үйгі бар мән. Саңа бір құр кейім тіккізгәш келей. Муалым болдың, мәдәне кейін кейін деп, менің өлчімімні іліп кеткен. Қары декадын мұшы кейін білән, поны еопкін тіккізіп кепті. Өзімі көріплі шындақ яқшы көріп қалдым. Мана, бүгін кейіп келдім. О, хошаллық білән, ішкі қолыны керіп, Субатның алдыды пейқырды. Кәш күз шамылда, Сұлпияның еопкісімі тәңіл әпілді әйтті. Әдіңіз кейімнің фасонын талаш құстыкен жұмы? Бұ кейім сізге бәкілі ярышыпты. Шәрлі қызлағы оқшап қапсыз. Расмуя, көңілімді ясап тағатамсыз. Рас тағаты мен. Әқиқатан бәкілі ярышыпты. Сұлпияның көзлері нұрылынып, чырайы жүйқар гүлдек етеліп кеткен еді. Субат көзінің қырыда оныңғы қарап-қарап қойатты. Қарған сері амрақлығы келетті. Азыр Субат Сұлпияны бірдәм көмісі іч пүшідіған. Мектепті тұш кеген нұрылын ішлани Сұлпия болмысы әлқыламайдыған боп қалды. Найтымыз ерек өшер Сұлпия тұрып-тұрыпла Субаттың бәзен солан сұрап қойатты. Субатның тоқығаларға ағызды әдеп қойғыны білән көңіліді ішенмей. Яқ, бұ әқиқи Субат әмес. Субатның арқы көрініші өз дегендек адды әмес. Чоқым иығыздың чықырышқы нұмыс қылдыған бір келешмәсілік ба. Али мектеп өтәмедім деген ялған. Оның рой чықып кеткен адамдек қиялғы чүміп олтырышлары. Тұрып-тұрып ұқтатышлары. Азаплынышлары. Бұның әмесі оның іші пиған білен толғалықының ұспат әмес мұ? Бәлкім, толық отырды оқу отқанда бейшіғі келішмәсікілі кеген болышы мүмкін, дәп ойынлық қалатты.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диктіңіз давамлық бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Махира Обылқасымның «Алраңын жоғары күн» намлық постының давамы да болсын.

Ула, бинәнехнең багырда шивак тирип бер яге төйледе. Субат енедеке кичек пәкисидә чыгдан кесип килеп, шивак сүпүрге бугышка башлады. Мана, сүпүргенең иш битте. Диде Сулбия күлеп турып. Мен кенет мәктәбедә 5 ел укып, башлангыч мәктәпне бүттергән. 5 ел җирендә мәктәпнең базардан сүпүрге сетеп алганлыгын көймәгән. Учаглада тилеп алды, Шаудиның бухгалтерыды. Шәһәрдән кергән Касым муәллим, Хәбибә муәллим, Тургын муәллим дип 3 укытучы батты. Касым муәллим белән Хәбибә муәллим әр аял иде. Хәбибә муәллим безнең сынып мәсулыбыз булып, ушунчалык миһрибан, ах күңел, багыры йомшак аял иде. Безгә хөдди анымыз тәкле күйнәтте. Касым муәллим белән Хәбибә муәллим Асым муәллимләрнең мәҗлесендәге кичек бер куруда 2 кызлык үйдә утыратты. Тургын муәллим ялгыз булгачка, мәктәпнең хәзерге күзәтханәсе аның ятыгы иде. Учаглада тады мәктәпкә бер кул трактор көмир төшүрп йөрәтте. Бу көмир сыныпларның бер кыш калышы караган йетәтте. Кыш көннәре бер калай көмирне тутыру кылып калган вакытларда утын калайтты. Күз киргәндә Касым муәллим белән Хәбибә муәллимнең башчылыгыда сыныптагы укучылар урманлыкка берип утын тирәйттек. Кар ягаш ва көк тирәкнең курып кеткән шахлары күзнең каттык буранларда сынып төшүп китәтте. Без укучылар Хәбибә муәллим белән шахланы сөрәп бергә җыгыттык. Касым муәллим дихкалларның ишек арбасында мәктәпкә төшүп, сыныпларның ян тарбигә бисеп куеп, вакыты чыксалар Тургын муәллим белән бергә Қол шақланы палты білен еріп, мәшкі сағыда қылып, рәттік тізіп қойатты. Қасым муалым білен, Хәбибә муалым му, кіші жүші ұтыланы қалайтты. Оныңдың сұрт, дейқалла қонақларыны үзіп, шақларыны орып болғанда, Қасым муалым білен, Хәбибә муалым, бізіні итізліғы башлап чықып, қонақ шиқының көтігіні елдіратты. Топсыны қиқы бетіп, бір егі дөуіліп, ешек арвылада мәктәп күтуші еттіп. Қонақ шиқының көтігінім қаламтыңла? Шундак булмайчу. Аптап ва шамалда куруп кахшал булып кеткен конак шехинин көтөклери кеш күзүн хөл йыгылларда. Кишнин кары шивыргаларда касымы ичиге суу өтмөгөчкө киши ичи мәшти көкрөп күйөттү. Ха, мындактан. Хәдлерим мо конак шехинин көтөклерин йыгыллагы дөөлөп куюп, киши ичи нан якканы тунур кылайтты. Мәшки көмүр ва отун кылайтты. Шу Оқуғычылар дүйдәрәп мәктәп келәтті. Бәзінің аяқлары ертіқ, бәзінің ұчысыда ялан кеймілі. Хәбибә муәллим әр күн түштен кейін оқуғычылар қайтқанда, мәштіке көмірінің чоғыны күлгі күміп құйып, әтігіні оқуғычылардың болдыр келіп, мәштіке көмірінің чоғыға қонақ шиғының көтігіні лық селіп, сыныпны ұстып қойатты. Ола шәрдегі рахат тұрмышын кетіп, жапалық чәт езі мәктәптері келіп, Яшлыгыны ва барлыгыны езіп аларға билім беріш үчін сарып қылған хақиқи мехнат кешләкен. Рас, дегеніңіз тоғра. Хәбибә муәллим оқуғычыларны үйге башлап апырып, баш көздерін үйіп, қызларның чашларын тарап, чырайлық ленталарын чекіп қоятты. Оқуғычыларны тәкрағы орынлаштырып қойып, өз оланың ертіліп кеткен киімлеріне ямап беретті. Әр қитым шәрге бағанда бізге кейім кечекләні ағаш келіп кейгізіп қойатты. Мән башланғышны пүттірген елі, Хәбибә муәллим білән Қасым муәллим кесел сәбәбінің пенсиеге чықып, шәрге қайтып кетті. Субат, Сұлпияның парыңына аңлап олтырып, шивақ сүпіргеден он нәчені чық білән болды. Ола, шивақ сүпіргені көтіріп, мәктәпке бағыча, күн бетіп кешкірген еді. Әнді үйіңіз кетәмейдіған болдыңыз да? Деді Сұлпия. Көзәтчіні үйге қайтырып етіп, көзәтханды етіп қалымын. Әр қетім үйім кетәмей, көзәтханды қонып қалсам, о қошып кетеді, деді Субат. Әмсі мән үйге беріп, сізге кешік тамаққа келіп берей. Сұлпия шындақ дегеніче іштік меніп чықып кеттің.

сөйлемді радиоңлық достыла, надыр нақшыларымыздың кейін, маным үш пұрсетіні чен тұтып, күзел тәуісиелерімізді еңі сілеге сұнғым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендегі баялырымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекті болсыңыз, әтрапыңызды ке әр бір адамге сылық қызғын мамелі қылып, ұла білен сырдышын. Ол кішінің көңілдегі тәшналық, көңіл туйғысы вә ішкі дүниесіндегі арзу арманларын біліп шықсаңыз, әмме кішінің өзінің hayat мұсапысының мәпақиетлік болышыны вә рахат тұрмышта яшашыны үміт қылыдығалықын білелейсіз. Көпінші кішілер менің тұрмышым мәпақиетлік болуды деген ішеншті боланмайды. Пәкәт мәпақиет, өметлік, тәлелік кішілерге мәнсіп болуды деп қарайды. Шундақла, ашы өзінің дүния қаршылық сәвәліклерін ойлышып көмей, өзінің муапақиет қазыны шолуған нұрғын тосалғыланы пайда қылып алды. Шоңа біз өзіміздің яшаш жолымызды ке, тәпәккүр ұсулымызға алайды нәзір селішіміз керек. Әр қандақ чағда тәпәккүр ұсулыны тепіп шықшымыз керек. Муапақиет қазыны шықын іспәтен, қатты ішенч, ирады білен қарғанда, андын муапақиет қазыны шолуда алғы ілгірлішімізге İradimizdən törtkülük rol oynaydığını hiss qılımız. Deməkçimən ki, küçük iradə tikləb tırsaqla, muvaffaqiyyət axırki hesabda bizə mənsub oldu. Hər bir adam özünə bir dünya. Biz özümüzün dünyasını düşünəyli, gözəl arzu-armanlarımız üçün hər vaxt tırışçılıq göstərək.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып жатырмыз. Бір-бірін интайын яхшы көрдіған, бір жүпләге хәвәс қылдыған бір киши мондақ депті. Сен немеш ту қызығы есіріп алы сән? Оныңдың мы гүзәлләні сан көстіп қояйма? Өчағда егет мондақ депті. Ташқи сүрәт, месалы бір қадәк. Қадәк, олтындың ясалсын ю, ішіге тұздық су толдырылса, сіз ішіне қаламсыз. Мен қадәкнің сыртын емес, бәлкі ішідік шәрбетні көйдім, депті. Демек, мана бұ чин мұхаббетнің месалы. Чин мұхаббет әргіз мұ ташқи қияптік емес, бәлкі қалбігі көйді. Әлбәтті ашық үшін мәшқұдың мүкеммел адам болмыз керек. Чин мұхаббет хикайесі әр бірімізге яр болсын. Güzel küylerimiz devamlı silah için.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз

Мо күл рәң сақылының оттырсы деке пүшлық еңікеге қарап, бірдәм ойлынып тұрып кетті. Дайым көріп тұрғашқы мо, оның еңіке Серио жадын башқа еч қандақ адамге үнчілік тонышлық әмәс еді. Әраз, қызыңыз азыр сіләні ойды ма? Капитонышның қызы балет артысы еді. Яқ, бүгін екшен бұтырса, өйді неміш қылыды? Ула дәріске барыды. Әмді сізмі дәрісіңізге кірен, бәгзаде, менен. Серио жа, дәріс ханығы кіріп, үстіліге беріп олтырмай, муәллімге өз әвәткен соғыны чоқым ойыншық пойыз, деді. Вә оныңдың, сіз оның немелекені білдіңіз мо? Деп сорыды. Лекен Василий Локишның қиялы грамматика муәллімі кәлгіче Серио жаға грамматиканы тәкірар қылдырып етішті еді. Муәллімі 2 сағаттан кейін етіп келетті. Маңқараң Василий Локич. Серио жа үстіліге беріп олтырды вән қолығы китапны еліп, тұйықсыз оныңдың сорап қалды. Невиски ордендің үстін тұрдыған орден ба мо? Сіз дадамның Невиски ордені ағалықын аңылдыңыз мо? Василий Лукич оныңға Веладимир орденінің Невиски орденідің үстін тұрдығалықыны деп бәді. Оныңдың үстіні жо? Оныңдың үстіні Андрей ордені. Андрей орденідің мұй құрыс жо? Оны білмейді кен мән. Неме? Сіз мі білмемсіз? Серио жа ішкі жәйнікеге тайынып, олтырып, қиялғы чөмді. Оның қияллары қылмықыл вә мұрәккеп, тәсәуірлері ажайып мол еді. Дадысы тұйықсыз Веладимир ордыны білән Андрей ордынығымы ерішкендек, шоңы өзі бүгін дәріс вақтыда найты яваш олтырғандек. Чоң болғанда, өзімі әм орденлағы иге болыдыған дәк. У чағлада, Андрей орденедімі қатты орденла барлық келедіған дәк. Кішіле ойлап тапқан орденланың әммісігі ерішедіған дәк. Уладымы қатты орденланы тәсі қылыса, улағымы иге болыдыған дәк тәсәуір қылатты. Вақыт мұшында қиялла білән өтіп кетіп, муәллім келгенде, вақыт, орын вә рәвіш халетлері тоғырсы да өтілген дәрісләні таярлымай. Нәтижеде муәллім оныңдың наразы болды. Әтта қапымы болды. Муәллімнің қапы болғыны Серио жаға хелі тәсір қылды. Дәрісіні яқшы таярлымағалықыны оныңдың көрі версімі болмайды. Чүнкі о, әр қанш таярлысымы, тұрысымы, өтілген дәрісләні түшінәлмей келіп ататты. Муәллім түшендіргенде білгенде қылатты. Өз ялғыз қалғанда ешнімені есігі алалмайтты. Бірділла деген шүнчілік адды, дайым сөзлініп тұрдыған бұ сөздің немі үшін алет рәвіші болып қалыдығалықыға задылы әқліні еткізәлмейтті. Бүгін о оқытқұтысыны рәнжетіп қойғыны үшін толымы хижалет болып, оның қешіғі беріп, көңіліні ясығызы кәлді. Серио жа, ақыр оқытқұчының жімжіт олтырып кітап оқуатқан пәйтіні тепіп, «Михаил Иванович, сіздің туған күніңіз қачан?» деп сорыды. «Сіз өзіңіздің дәрісін ойлысыңыз болатты. Ишнің yolunu білдіға адамлар үшін туғылған күннің ешқандақ әхмейті йоқ. Туғылған күн мұ адет күкілләнің бірі, мұхиме тіріш керек». Серио жа оқытқұчыға, оның шалан сақылыға, бұрныдың серіліп түшіп қалған көзәйнікеге пүтін декті білән қарап келіп, дәрісіні түшендірішлерінің бірінімі аңылымыды. О оқытқұчының еч

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizni iltimas qılımən. Əgər hər çikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина. Оқытқычыдың кейін дадысы дәріс беретті. Серьожа дадысы кәлгіче қалам тірічіні ойнап олтырып, қиялғы беріліп кетті. Серьожаның яқшы көрдіған ішлерінің бірі, сәйлі қылып жүріп, апысын іздәш еді. О, адамләнің өліп кетідіғалықығы ішенмейді. Болып мұ, граф Лидия ханым апысыны өліп кетті деген. Дадысы, оның бұл сөзіні ұспатлыған болсы мұ, апысының өліп кеткерлікіге пәкәтлі ішенмеді. Шоңы о адамлар тынмай шундак деп юрусы мо, сәйліге чыққалырда апысыны іздешіне задылы тоқтытып қоймеді. Бәдіні толық келген, латапетлік, қары чашлық, қадды қамет келішкен әр қандақ бір аял оныңға өзінің апысы де көрінетті. Шундак аялланы көгенде, көңліде ажайып бір екімлық туйғу пайда болып, Ая жандын нәпсі боғылып, көзлерге яш келетті. О апсыны әні шындақ зор үміт білен күтетті. Апсының келіп, юзідікі торны елі бітіп, чырайлық юзіні көрістіп, өзіге қарап күлішіне. Өзіні бағырығы бесшіне төт көзі білен күтетті.

0: апамның пұрықы бұрнымғы ұрылып, үмшақ, мехрібан қолыры бәдінімге тәккенде, еліқ күні ақшыме пұтығы еті біліп, оны ғыдықлап, қақақлап күліп, үзік саған аппақ қолырыны чилген чегімдікідек құшаллықымдың бәқтілік иғлап кәссәм деп ойлайтты. Кейін о инік анысының ойлымайлы деп қойған бір еғіз кепідің апысының үліп кәтмегерлікіні біліп қалғанда, дадысы білән Лидия оныңғы түшендіріп, апаң сән үшін өлген кейсап, чүнкі о яман хотон дейшті. Шундак болсумо у апсыны издешне токтатмеди. Багаллы йериди издеди, саклыди. Бүгүн язлык багда бинепши рең жүздүк тартып алган бир аялнын өзлерге карап келип атканлыгыны көрүп, у чокум менин апам деп унундун көзүн үзмөй карап турган иди. У аял бирдемдила негидур гайып болуп кетти. Бүгін Сериожаның апсығы болған мұхаббеті әр қачан қыдын күшілік еді. Шу тұрқыда дадысының кіріп дәрі сөзлішіні күтіп, қалым тұрычы білән қоңырап кеткен үстелінің жүзіні жижап ол тұрватқыны білән, мөлдірлеп тұрған көзлері олдығы тікіліп қалған. Апсыны ойлап ол тұратты. Дадыңыз кіріп атыды. Оның қиялыны бөліп әтті Василий Локич. Сериожа орнадын дәс тұрып, дадысыға қарап үйгірді. Вә қолығы сөйіп қойып, невіске ордыны алғыныға құшал болғыныны көріш үшін бешіні көтіріп, чырайыға қарыды.
1: «Обдан ойнап келдің ма?»
0: Деп сорыды қарынен өзінің сапасығы келіп олтырып етіп. О, бір кітапны алдығы тартып, варақлашқы башылды.
1: «Шындақ көңілік ойнап келдім, дада!»
0: Деді Сериожа, олтырған орындықыны тәвіртіп олтырып. Бұ өйде бұнда қаркет қаттық чәкленетті.
1: «Мен бүгін Надинканы көдім. О, сізді еңі орден апту, деді. Орден құқшал болдыңыз ма, дада?»
2: Бірінші, орындықты тәуіретме. Шыкінші, әң қымметлік нәсі мұқапат әмәс. Әмгек, бұны есіңді тұт. Маңғыра, әгер сән мұқапат елі үшілі әмгек қысаң, оқысаң, ұчағды әмгек саңы иғыр біліндіған боп қалуды. Әмгек қығанда...
0: О, бүгін әтігенде, өзінің 118 хөжетке мәссулиетчалық бұрычы бойыч қол қойып, адамның ішіні пұшырдыған ашу мәнісіз ішіні аран түгеткелдікіні бір ділі есі келіп қалды.
2: «Қалаватқан шу әмгекені сөйіп тұрып қысаң, алыдыған мұқапатың шының ішіне болуды».
0: Сериожаның құшал вә қызғын чақнап тұрған көздірдікі нұр бір ділі өчіп, дадысының нәзірі түшкенде іштік ерге тікіліп қалды. Дадысы Сериожаға давамлық ашындақ тәләппізді кеп қылғачқа, Сериожа оныңғы көніп қалған. Текі дадысыны дорап шындақ тәләппізді кеп қылыдыған болып қалған еді. Дадысы Сериожаға қиялыдыки қандақтур бір балыға. Пәкәт китап ладылы болыдыған, Сериожаға пәкәтлі оқшымайдыған балылаға кеп қылғандек кеп қылатты. Бұны Сериожа сезіп үйретті. Әм өзіні дадысының алдыда китапладыки ашу балыладек тұтатты.
2: «Оның қандақ шикерлікіні әмді түшенген сән?»
1: «Шендім, дада!»
0: Деп жауап бәді Сериожа өзіні амалба кеп аңлайдыған балыла қияпытыге селіп. Савақ Мұқаддәс кітаптың бірнәтчі мақалыны ятлаш вә Мұқаддәс кітапның баш қысыпыны тәкірарлаштын башланды. У кітаптыки мәзмұланы ятлаш.

құрып олтырса, ешнемі болмай олтырай береді. Навада мәжбүрият білән шындақ олтырдыған болса, үнчілік ұзақ олтыралмайды. Пұтлыры күйішіп, пұтлырыны созып олтырғыз келіп кетіді. Вронске юқыр табиқыдекіләгі қарта нәк шындақ есият дейді. У ұланың өздірге ішкілеріне епу алғалықыны білетті. Шындақтымы сынап баққысы. Ұланың өздірге болған муамелелерінің өзгерген, өзгермегенлікіне. Өздіріні құбыл қылыш, қылмаслықыны біліп баққысы келетті. Лекен ұзақ өтмейла, ұланың ішкілерінің өзігі ұчық, аннағы епық ішкерлікіні біліп етті. Худди мүшкнинг чашқан тутиши деган ўйиндек, ўзи келганда улар қўлларини кўтаришиб, уни ўтказиб етди. Анна келганда дарроқ қўлларини тушириб, уни тосиб олатди. Вронскийнинг Петербургга келиб тунжи кўрган одами бир навра ҳадиси Бетси бўлди. Охир қайтиб келибсизлар-да? Деді Бетси Вронски білән құшал көрішіп. «Анна қыны, сіні көріп, толымы құшал болдым. Сілі азыр нәе тұрват сілі?» «Белішімче гүзел жайланы саят қып кегенден кен, біздің Петербург көзіңлағы сәт көрініп келіп атқанды ой қачан? Сілінің римдік саятыңла тоғырлық, бәзді ажайып тәсәуірланы қып кетімен. Аннаның ажырыш қандақ болды?» Рәсмиятләрне үтәп булдыма? Вронски Бетсенең Аннаның техче аҗырыш рәсмиятен үтмегәнлеген аңлап, байкы кызгынлыгының бер дилле суслап калганлыгын сезип калды. Мен хакларның маңа һуҗум кылышылганлыгын билеп турман. Шундак булсымы берип Аннаны көрүп киләй. Раз шундак чокым бар мен. Uyad uzak durmaydıgan sile? Digendek u şu künüla Anna bilen körüşkili keldi. Ama geplirinin urani bronko gızadılı okşama itti. U Anna'nın yenigi kelişke cüret kılgınıdın pekirlengendek, Anna'nın işkisinin otursudiki dostlukını kadirliş gerekte geplerini kıldı. Ve 10 minut bolar bolmayla keçişki teyarlanıp, mağar çağda Сіле маңа ажырыш рәсмейтіні қачан өтәйдіғыныңланы тек демедіңла. Мәңгі қақләнің ұшақ кепілерге пәрвақым майжұруваты мән. Әмма той қымысаңла, ұл сөрін тәләт бірнімілі сілені еклеп құйды. Бұндақ әхвалла, азыр еч қанч еңілі қонмайдыған боп қалды. Демек, сіле жүмәй күні кетем сіле? Бұндақ қоса көрішкеніміз мұшоп қағыдекті? Вронски Бетсенің гәплерден юқыр табиқыдекілерінің өзлерге қандақ қарайдығалықыны біліп болды. Шындақтымы өзінің айлысы ішіде ені бір кетім тіршіп бекішіні ойлап қалды. О, апсыдың үміт күтмейтті. Апсының аннаны дәсләп көгенде мақтап кеткені білән, кейін өч болып қалғалықыны обдан түшінет. Чүнкі у оғлының ыстықбалыны набыт қылды да. Вронски ақысының хотыны вар әге зор үміт бағлап, у бізні әйіплімейді. Қәтті ниет білән Аннаның алдығы барыды, уны өйді құбыл қылыды деп ойлады. Петер Бұрық келген күннің әдісі Вронски еңгісі білән көрішкелі беріп, уның өзі ялғыз ішкелдікіні білгенден кейін, өзінің үмітлеріне оныңға тоғырдың тоғырлы әйтті. «Саңымы мәлім, Алексе», деді Варя, оның гәплеріні аңлап болған дейкен. «Мән сені толым яқшы көрімен, әм сенің үшін әммені қылышқы тәйяр мән. Лекен, сән білән Анна Аркадивианаға пайдам тәгмейді қалығыны білгенімден кейін, Гәп қымасықты ойлап қалдым. О, Анна Аркадиевна деген гәпні
Allah

Қадірлі достар, біз алдын қадамлық программаларымыз арқылық өзіміздің энергия частотасын жоғары көтеру және өзіміздің энергиясын жақсы қолданудың ең мойым екендігін білдік. Ама бұл басқышта біз сәйгек тұрып қаталық садыр қылыштың ибарат тосалығыға асалы ұшыраймыз. Ілгірі ешнімні білмейттіңіз. Хазір бұл ерге келгенде өзіңіздің бәзі әндезілеріні көрәләйдіған етерлік тұйғу вә әқіл парасатке егі болдыңыз. Ама бәзді бұланы көріп еткен тағдырдымы пүтілләй тоқтап қалалмайды қалықыңыз не? Мәлім әркетләндіргіш күшінің бұл қыл кәйпиятыны дауымлаштырмақшы болғалықыны байқайсыз. Бізгі тоныштық болған Ньютон қануны барлық мадыланың тартыш күчіге еге ішкәлікіні. Массы қанчы чоң болса, тартыш күчінің мұ шүнчі чоң болуды қалықыны түшендіріп берді. Біздің ойымыз яғы кәйпиятымыз ұзақ вақыт мәлім алайды ұсыл білән әркет қылғандың кейін мұ, өзліксіз қатмалышып, оның дүке энергия мүкчейді.